0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Спершу про головну знахідку року. На південному заході Франції палеонтологи відкопали понад 100 яєць динозаврів, яким приблизно 72 мільйони років. І це не якісь дрібні ящерки. Вчені вважають, що яйця належали титанозаврам. Це гігантські травоїдні динозаври довжиною до 40 метрів і вагою майже 90 тонн. З цих яєць, за словами експертів, вилуплюється динозаврик розміром із футбольний м'яч, а вже через кілька років стає живою багатоповерхівкою. Цей скарб палеонтологи знайшли в корінні дерева, і під ними найцікавіше, що вчені переконані, що під землею може залишатися ще дуже багато таких знахідок. Тобто цілком можливо, що попереду нас чекають нові відкриття масштабу парку юрського періоду. Тим часом телеведуча Соломія Вітвіцька вперше відверто розповіла про вагітність і майбутнє материнство. Соломія розсекретила, що стане мамою вперше вже у вересні місяці. Гендерпаті показала, що телеведуча народить хлопчика. Нагадаю, що торік ведуча заручилася зі своїм коханим, військовим Олексієм Ситайлом. Роман пара довго тримала в таємниці, а от про очікування поповнення в родині заявили лише в квітні. Тепер прихильники буквально засипають Соломію питаннями про весілля, підготовку до пологів та сімейне життя, але ведуча поки що тримає інтригу. Каже, всі подробиці розкаже, але трохи згодом. Тим часом науковці провели опитування та деякі експерименти і з'ясували найкращий час для інтиму. Виявилося, що найкращий секс – ранковий. За словами фахівців, саме зранку організм має найкращий гормональний баланс, зокрема вищий рівень тестостерону, енергії та активності. А от ввечері організм вже налаштовується на сон, підвищується мелатонін, а гормони, які відповідають за пристрасть, навпаки, знижуються. Більше того, дослідження показують, що ранкова романтика покращує емоційний зв'язок між партнерами, піднімає настрій і навіть позитивно впливає на якість стосунків. Наостанок розкажу про новий вид любові до своїх пухнастиків. Так у США стрімко набирають популярності так звані екстрасенси для тварин. Це люди, які стверджують, що можуть буквально спілкуватися з домашніми улюбленцями навіть дистанційно через фото і підказують, що чотирилапам не подобається, що їх тривожить, а що навпаки їм до душі, чи готові вони до подорожей чи переїздів, наприклад. Деякі тварини, за словами таких фахівців, мають конкретні побажання, зокрема щодо умов проживання чи взаємодії з іншими тваринами. Коштує така консультація в районі $150. Науковці, звісно, ставляться до цього скептично і наголошують, що доказів такої комунікації немає, але визнають, для багатьох власників це працює як емоційна підтримка.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Волокиван. І спершу про тих з нас, хто може бути щасливішим. Вчені провели дослідження серед студентів за хронотипом і офіційно з'ясували, що жайворонки щасливіші. Виявилося, що люди з ранковим хронотипом значно більше задоволені життям, ніж сови. Дослідники кажуть, що жайворонки частіше снідають, краще планують день і мають стабільніший режим сну. А от сови частіше відкладають справи на ніч, довше сидять у телефоні. До речі, ранкове сонце теж працює як природний антидепресант. Коли людина прокидається раніше і отримує більше денного світла, мозок активніше виробляє серотонін – той самий гормон гарного настрою. Саме тому ранкові прогулянки зараз називають одним з найпростіших способів підтримати ментальне здоров'я. Ну а ще вчені помітили цікаву закономірність. Люди з ранковим хронотипом частіше займаються спортом, менше пропускають тренування і навіть рідше запізнюються. Стрімінговий гігант Netflix разом із головною зіркою шоу Лілі Колінз офіційно оголосив, що майбутній шостий сезон «Емілі в Парижі» стане фінальним. Головна акторка серіалу Лілі Колінз вже записала зворушливе відеозвернення, де пообіцяла, що це буде найшикарніше прощання в історії. Сюжет фіналу, звичайно, що тримають у найсуворішому секреті, але дещо ми вже знаємо. Після пригод у Римі герої вирушають підкорювати сонячну Грецію, де якраз і йдуть зараз зйомки. А ще заглянуть на вогник у Монако і лише потім повернуться до Парижа. Нагадаю, що у минулому сезоні Емілі поставила крапку з Марчелом, Мінді зібралася заміж за Ніколя, а красунчик Габріель поїхав завойовувати Грецію і вже звідти надіслав Емілі звісточку. Тож чекаємо на фінал наприкінці 26-го або на початку 27-го року. Співачка Оля Цибульська вирішила відкрито поговорити про гроші. В інтерв'ю вона чесно зізналася, у скільки їй обходиться проживання у двоповерховому будинку під Києвом разом зі своїм чоловіком Сергієм та сином Нестором. Так лише за комунальні послуги родина щомісяця викладає близько 12 тисяч гривень. А от найбільша стаття витрат – це їжа. На продукти для своєї великої родини Оля витрачає приблизно $1000 на місяць. Проте Цибульська заспокоїла фанатів, бюджет у них продуманий, доходи дозволяють жити комфортно. Більше того, Оля згадала свій найбільший гонорар у кар'єрі, і він склав солідні $30 000. А це зараз понад мільйон гривень. Але головне для артистки, звісно ж, не гроші, а задоволення від творчості та час із рідними.
0: Новини.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокиван. І спершу про тих з нас, хто може бути щасливішим. Вчені провели дослідження серед студентів за хронотипом і офіційно з'ясували, що жайворонки щасливіші. Виявилося, що люди з ранковим хронотипом значно більше задоволені життям, ніж сови. Дослідники кажуть, що жайворонки частіше снідають, краще планують день і мають стабільніший режим сну. А от сови частіше відкладають справи на ніч, довше сидять у телефоні. До речі, ранкове сонце теж працює як природний антидепресант. Коли людина прокидається раніше і отримує більше денного світла, мозок активніше виробляє серотонін, той самий гормон гарного настрою. Саме тому ранкові прогулянки зараз називають одним з найпростіших способів підтримати ментальне здоров'я. Ну а ще вчені помітили цікаву закономірність. Люди з ранковим хронотипом частіше займаються спортом, менше пропускають тренування і навіть рідше запізнюються. Стрімінговий гігант Netflix разом із головною зіркою шоу Лілі Колінз офіційно оголосив, що майбутній шостий сезон «Емілі в Парижі» стане фінальним. Головна акторка серіалу Лілі Колінз вже записала зворушливе відеозвернення, де пообіцяла, що це буде найшикарніше прощання в історії. Сюжет фіналу, звичайно, що тримають у найсуворішому секреті, але дещо ми вже знаємо. Після пригод у Римі герої вирушають підкорювати сонячну Грецію, де якраз і йдуть зараз зйомки. А ще заглянуть на вогник у Монако і лише потім повернуться до Парижа. Нагадаю, що у минулому сезоні Емілі поставила крапку з Марчелом, Мінді зібралася заміж за Ніколя, а красунчик Габріель поїхав завойовувати Грецію і вже звідти надіслав Емілі звісточку. Тож чекаємо на фінал наприкінці 26-го або на початку 27-го року. Співачка Оля Цибульська вирішила відкрито поговорити про гроші. В інтерв'ю вона чесно зізналася, у скільки їй обходиться проживання у двоповерховому будинку під Києвом разом зі своїм чоловіком Сергієм та сином Нестором. Так лише за комунальні послуги родина щомісяця викладає близько 12 тисяч гривень. А от найбільша стаття витрат – це їжа. На продукти для своєї великої родини Оля витрачає приблизно $1000 на місяць. Проте Цибульська заспокоїла фанатів, бюджет у них продуманий, доходи дозволяють жити комфортно. Більше того, Оля згадала свій найбільший гонорар у кар'єрі, і він склав солідні $30 000. А це зараз понад мільйон гривень. Але головне для артистки, звісно ж, не гроші, а задоволення від творчості та час із рідними.
0: Новини на Люкс.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І якщо ви втомилися від міської метушні і давно мріяли про солодке життя, то є у нас ідеальний план. Гірське селище Санто-Стефано-ді-Сесіано в Італії, яке розташоване на висоті в 1300 метрів, оригінально бореться з нестачею населення. Зараз там живе всього 115 людей, це переважно старенькі, тому мерія шукає молоду кров. Умови просто королівські. Якщо вам від 18 до 40 років і ви готові туди переїхати, вам дадуть квартиру за символічну оренду, виплачуватимуть до 8 тисяч євро на рік протягом 3 років і ще й підкинуть до 20 тисяч євро гранту на відкриття власного бізнесу. Загальний пакет підтримки може сягнути 44 тисячі євро. Ну і головне – реально там жити і розвивати якусь корисну справу. Наприклад, пекти хліб, водити екскурсії старовинними вуличками або відкрити затишний готель. Українська співачка Наталія Могилевська розсекретила свою дієту і відповіла на закиди, що схудла за допомогою препаратів для діабетиків. Артистка запевнила, що дотримується здорового схуднення, аби це не шкодило її організму. Артистка віддає перевагу інтервальному харчуванню з урахуванням того, що найкраще її метаболізм працює о 12-й годині дня. Окрім того, Наталія Могилевська займається спортом. В артистки не завжди є час, аби сходити до спортзалу. Проте вона знайшла вихід із цієї ситуації і придбала тренажери, які тепер розташовані в неї вдома. Співачка говорить, що це не лише зручно, а ще й економить час, а ще й позбавляє відмовки, аби не займатися спортом. Натомість виконавиця Аліна Гросу нарешті поділилася тим, що так довго приховувала від фанатів. Співачка вперше показала фото зі свого весілля, яке, виявляється, відбулося ще 4 роки тому. І це ще не все. Артистка також розсекретила ім'я свого первістка. Гросу зробила справжнісінький ребус, однак його швидко розгадали в мережі. Водночас зірка відразу написала, що у малюка подвійне ім'я, і обидва з них Гросу обрала сама. Потім пропонувала варіанти чоловіку, а він вже методом виключення залишав ті, які найбільше йому подобаються. Врешті малюка назвали Марк Габріель. Ім'я Марк означає силу та стійкість, а Габріель перекладається як «Бог – моя міць». При цьому свого чоловіка Аліна досі не показує в соцмережах. І ще одна історія, яка буквально підірвала соцмережі. У Римі турист вирішив, що він головний герой якоїсь романтичної комедії і стрибнув покупатися прямісінько у найзнаменитіший фонтан світу – фонтан Треві. Чоловік просто в одязі заліз у фонтан і почав плавати на очах у натовпу туристів. Відео миттєво стало вірусним у тіктоці і набрало понад 1 мільйон лайків. Щоправда, поліція цей перформанс не оцінила. Порушника оштрафували, причому на 500 євро, і заборонили йому відвідувати фонтан в майбутньому.
0: Новини.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про чоловіка мрії і його риси. Виявляється, ідеального чоловіка можна вирахувати за обличчям завдяки давній китайській методиці, яка має назву «мяньсян». Колись саме за цією системою в Піднебесній відбирали кандидатів на топові державні посади при імператорі, а тепер і ми з вами можемо відбирати кандидатів на посаду чоловіка мрії. Отож, включаємо режим сканера і шукаємо, по-перше, мигдалеподібні або круглі очі, тому що це ознака доброго серця та романтичної натури. Густі та м'яко вигнуті брови говорять про емоційно зрілого чоловіка, який легко долає життєві труднощі. М'ясистий або закруглений ніс – це взагалі джекпот, показник щедрості і гарантованого фінансового успіху. Якщо ж у чоловіка округле підборіддя, він буде відданим сім'янином. Повні та рівні губи – це значить, що чоловік володіє шикарними навичками комунікації, ну і наостанок – великі та м'ясисті мочки вух – символ залізобетонного терпіння, мудрості та самоконтролю. Коротше кажучи, шукаємо круглоносого, вухатого романтика з круглими очима та повними губами. І буде нам щастя! Далі про новий тренд серед туристів, який стрімко набирає обертів в усьому світі. Значить, тепер мандрівники їдуть у подорожі для лікування розбитого серця і емоційного відновлення. Так, якщо раніше, коли нам було емоційно важко, ми закутувалися у ковдру і тихо плакали, то тепер все по-іншому. По всьому світу відкриваються спеціальні ретрити та навіть круїзи у неймовірних локаціях типу іспанської Гранади чи британського Сомерсета. І там люди разом медитують, проходять терапію, відпочивають і зцілюють душу в компанії тих, хто їх розуміє на 100%. Аналітики кажуть, що цей ринок турботи про себе до 2029 року виросте аж до 4,5 мільярдів доларів. Тим часом підкорювати Еверест йдуть роботи. Влада Непалу планує запустити на найвищу гору світу роботів-гуманоїдів зі штучним інтелектом. Там хочуть подивитися, як роботи себе покажуть в дійсно екстремальних умовах. Ну а заодно планують їх залучити до прибирання сміття, яке є на вершині. А ще вони будуть стежити за таненням льодовиків і виконувати найнебезпечнішу роботу замість людей. Ну а головним кандидатом на сходження є китайський робот-гуманоїд Unitary G1. А от перша залізна експедиція може вирушити на Еверест вже цієї осені або ж зими. Наразі уряд країни розробляє правила безпеки та навіть думає, як змінити закони. Адже поки що підкорювати Еверест офіційно дозволено лише людям.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Якщо ви втомилися від міської метушні і давно мріяли про солодке життя, то є у нас ідеальний план. Гірське селище Санто-Стефано-ді-Сесіано в Італії, яке розташоване на висоті в 1300 метрів, оригінально бореться з нестачею населення. Зараз там живе всього 115 людей, це переважно старенькі, тому мерія шукає молоду кров. Умови просто королівські. Якщо вам від 18 до 40 років і ви готові туди переїхати, вам дадуть квартиру за символічну оренду, виплачуватимуть до 8 тисяч євро на рік протягом 3 років і ще й підкинуть до 20 тисяч євро гранту на відкриття власного бізнесу. Загальний пакет підтримки може сягнути 44 тисячі євро. Ну і головне – реально там жити і розвивати якусь корисну справу. Наприклад, пекти хліб, водити екскурсії старовинними вуличками або відкрити затишний готель. Українська співачка Наталія Могилевська розсекретила свою дієту і відповіла на закиди, що схудла за допомогою препаратів для діабетиків. Артистка запевнила, що дотримується здорового схуднення, аби це не шкодило її організму. Артистка віддає перевагу інтервальному харчуванню з урахуванням того, що найкраще її метаболізм працює о 12-й годині дня. Окрім того, Наталія Могилевська займається спортом. В артистки не завжди є час, аби сходити до спортзалу. Проте вона знайшла вихід із цієї ситуації і придбала тренажери, які тепер розташовані в неї вдома. Співачка говорить, що це не лише зручно, а ще й економить час, а ще й позбавляє відмовки, аби не займатися спортом. Натомість виконавиця Аліна Гросу нарешті поділилася тим, що так довго приховувала від фанатів. Співачка вперше показала фото зі свого весілля, яке, виявляється, відбулося ще 4 роки тому. І це ще не все. Артистка також розсекретила ім'я свого первістка. Гросу зробила справжнісінький ребус, однак його швидко розгадали в мережі. Водночас зірка відразу написала, що у малюка подвійне ім'я, і обидва з них Грос обрала сама. Потім пропонували варіанти чоловіку, а він вже методом виключення залишав ті, які найбільше йому подобаються. Врешті малюка назвали Марк Габріель. Ім'я Марк означає силу та стійкість, а Габріель перекладається як «Бог – моя міць». При цьому свого чоловіка Аліна досі не показує в соцмережах. І ще одна історія, яка буквально підірвала соцмережі. У Римі турист вирішив, що він головний герой якоїсь романтичної комедії і стрибнув покупатися прямісінько у найзнаменитіший фонтан світу – фонтан Треві. Чоловік просто в одязі заліз у фонтан і почав плавати на очах у натовпу туристів. Відео миттєво стало вірусним у тіктоці і набрало понад 1 мільйон лайків. Щоправда, поліція цей перформанс не оцінила. Порушника оштрафували, причому на 500 євро, і заборонили йому відвідувати фонтан в майбутньому.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. Спершу про чоловіка мрії і його риси. Виявляється, ідеального чоловіка можна вирахувати за обличчям завдяки давній китайській методиці, яка має назву «мянь-сян». Колись саме за цією системою в Піднебесній відбирали кандидатів на топові державні посади при імператорі, а тепер і ми з вами можемо відбирати кандидатів на посаду чоловіка мрії. Отож, включаємо режим сканера і шукаємо, по-перше, мигдали подібні або круглі очі, тому що це ознака доброго серця та романтичної натури. Густі та м'яко вигнуті брови говорять про емоційно зрілого чоловіка, який легко долає життєві труднощі. М'ясистий або закруглений ніс – це взагалі джекпот, показник щедрості і гарантованого фінансового успіху. Якщо ж у чоловіка округле підборіддя, він буде відданим сім'янином. Повні та рівні губи – це значить, що чоловік володіє шикарними навичками комунікації, ну і наостанок – великі та м'ясисті мочки вух – символ залізобетонного терпіння, мудрості та самоконтролю. Коротше кажучи, шукаємо круглоносого, вухатого романтика з круглими очима та повними губами. І буде нам щастя! Далі про новий тренд серед туристів, який стрімко набирає обертів в усьому світі. Значить, тепер мандрівники їдуть у подорожі для лікування розбитого серця і емоційного відновлення. Так, якщо раніше, коли нам було емоційно важко, ми закутувалися у ковдру і тихо плакали, то тепер все по-іншому. По всьому світу відкриваються спеціальні ретрити та навіть круїзи у неймовірних локаціях типу іспанської Гранади чи британського Сомерсета. І там люди разом медитують, проходять терапію, відпочивають і зцілюють душу в компанії тих, хто їх розуміє на 100%. Аналітики кажуть, що цей ринок турботи про себе до 2029 року виросте аж до 4,5 мільярдів доларів. Тим часом підкорювати Еверест йдуть роботи. Влада Непалу планує запустити на найвищу гору світу роботів-гуманоїдів зі штучним інтелектом. Там хочуть подивитися, як роботи себе покажуть в дійсно екстремальних умовах. Ну а заодно планують їх залучити до прибирання сміття, яке є на вершині. А ще вони будуть стежити за таненням льодовиків і виконувати найнебезпечнішу роботу замість людей. Ну а головним кандидатом на сходження є китайський робот-гуманоїд Unitary G1. А от перша залізна експедиція може вирушити на Еверест вже цієї осені або ж зими. Наразі уряд країни розробляє правила безпеки та навіть думає, як змінити закони. Адже поки що підкорювати Еверест офіційно дозволено лише людям.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Реклама.
1: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
5: I take one look at you, you're taking me out.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І спершу про нового Джеймса Бонда, чутки про якого ширяться вже не перший місяць. І от тепер престижний журнал Variety пише, що найголовніший кандидат на роль агента 007 – це британський актор Том Френсіс, якому 26 років. Він не знімався у якихось дуже відомих стрічках, але поки й офіційного підтвердження немає. Натомість кастинг-директорка франшизи розсекретила головні параметри і вимоги до нового Бонда. По-перше, він має буквально випромінювати сексуальність. По-друге, бути достатньо молодим, аби витягнути щонайменше 3-4 фільми. Натомість дівчиною Бонда, до речі, може стати зірка серіалу «Ейфорія» акторка Сідні Свіні. Не так давно Оля Полякова та Маша Єфросиніна оголосили про закриття свого популярного проєкту «Дорослі дівчата». Соцмережами одразу поповзли чутки, ніби зірки посварилися через скандальне інтерв'ю чоловіка Полякової. Вадим Буряковський бовкнув, що Маша на екрані та в житті – це дві різні людини. І понеслося. Оля Полякова від цих пліток лише віджартовується, а от Маша вирішила чесно назвати причину закриття їхнього спільного шоу і їхніх стосунків. За словами ведучої, ніякої драми та жіночих боїв без правил немає. Причина банальна – це цифри та обставини. За останні півроку перегляди проєкту критично впали, інтерес глядачів згас та й географія заважає. Адже Оля дуже часто буває у Великій Британії. Проте інтригу Маша таки залишила і додала, що деталі про свої реальні емоції та образу вона розкриє на сольному виступі. І ловіть пікантне дослідження від науковців. Вони попитали людей про їхні пікантні розваги і з'ясували, які любощі та пестощі можуть зробити нас щасливіше. І от уявіть собі, опитування показало, що любителі БДСМ живуть набагато щасливіше за інших. Дослідники кажуть, що фанати батогів, шкіряних аксесуарів та пікантного домінування отримують просто шалені дози гормонів щастя. Вони набагато більше задоволені своїм життям та партнерами. Мало того, такі люди практично не мають комплексів. Тому набагато легше та впевненіше розкриваються в суспільстві і будують круту кар'єру на роботі. Наостанок про найдобріший сайт у світі. Один веб-розробник створив сайт, де кожен може погодувати котиків у прямому ефірі. Сторінка називається Feed the Cat, тобто погодуй котам. І технологія така. Ви заходите на платформу, вибираєте онлайн-трансляцію з котиками з приватних будинків або ж притулків, робите невеликий донат і все. Віддалена кормушка зі звуком висипає пухнастику, порцію смаколиків, а юзери через камеру спостерігають, як задоволена морда біжить хрумтіти тим кормом. До речі, котячого ожиріння не буде, не приймайтеся. На сайті стоїть суворе обмеження по часу, аби пухнасті не приїдали. Ну а котики, до речі, змінюються до ініціативи, залучають хвостатих з притулків, яким зараз не вистачає людського добра.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт з

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.

0: реклама.
1: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Дьомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Ну, бувають такі дівчатка, мене зрозуміють. От вчора, хоча це не дуже корисно для фігури, тим паче перед літом, але що? Бувають такі дні, та, коли таке можна. Ага. Я вчора насмажила картоплі і наїлася. Боже, я так кайфанула, взагалі не шкодую.
2: Ну, що ж ти замовчуєш, що взагалі ти цю картоплю варила, але потім виявилося, що таки посмажила її.
1: З вами Таня Тарченко, Слава Дьомін.
2: Доброго ранку, доброго ранку.
1: Ви знаєте, друзі, тільки но Славка снідав, я на це дивилася, думаю, господи.
2: Що, господи?
1: Господи, думаю, якщо Славу посадити за один столик зі свинею, то і свиня не витримає. Скаже, а вибачте, будь ласка, можна за інший столик посадити? Я не можу на це дивитися і цього чути, і це з себе витирати.
2: З вами Таня Татарченко і прекрасний, фантастичний Слава Дьомін, секс-символ. Ось Слава Дьомін, не побоюсь цього. Що ти ржеш?
1: Нічого.
2: А що ти ржеш?
1: Ні.
2: Я ще жодної дівчини не розчарував. Ось і все.
1: Ні, ну так правильно. Тому не всі дівчата тут... просто хотіли, щоб саме з тобою це швидше закінчилося. І ти дійсно їх в цьому не розчарував.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Це була передача «Ніч на Люкс FM».

0: Передача «День на Люкс-ФМ».
1: Женя Фешак, Таня Лі. Ранкове шоу «Зарядка». Ми на один ранок ближче до перемоги.
2: Так, друзі, усім доброго ранку! Україна, що снилося, Так, я сподіваюся, якісь приємності приємні. Так, ну а далі будемо приємно продовжувати наш раночок. Таня Лі в студії.
3: І Женя Пешак.
2: Так, ну що, наші колеги Таня Татарченко і Слава Дьомін гарнесенько поїхали трохи повід'їдатися і повідсипатися у відпусточку. За що ми їм дуже сильно, що, правильно?
3: Дякуємо і дуже сильно за них раді.
2: Вони від щирого серця, звісно, да. Зранку прокидатися, це все ж таки їхня задачка. Так, друзі, всім бажаємо класного дня. Давайте, нехай цей день буде наповнений посмішками, гарними новинами. Ну і нехай щось відбудеться таке, от за що ви сьогоднішній день запам'ятаєте в гарному значенні цього слова надовго, правильно?
3: Правильно.
2: Ну що, погнали далі. Доброго ранку всім.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Антоніна, а ви хто за професією?
2: А я викладачка, а ви?
1: А, я лікар.
2: О, ви гінеколог?
1: Ні, але можу подивитися.
0: Анекдототоп, друге місце.
3: На моїй роботі немає страху. Якщо виявиш страх, все, тобі хана.
1: О, а ким ви працюєте?
3: Я вихователька в дитячому садочку.
0: Анекдототоп, перше місце.
2: Терпіти не можу, коли хизуються розумними словами. Це просто якась квінтесенція декларативного горлобісця.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Аня Трінчер на Люкс ФМ, твоя мама-мама, на новий хічао від неї. Так, друзі, ну літо вже на носі, буквально пару днів залишилося. Ну, а дехто далі перебуває в неймовірній гонці, намагається перегнати сам себе і кілограми, які хочуть напригнути до нього на талію. Розкажемо, які смаколики можна їсти, хоч кілограмами, і худнути. Це, до речі, поради спеціалістів будуть, не пропустіть через пару хвилин на Люкс ФМ.
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: перемоги.
1: Так, друзі, це ранок на Lux FM, ранкове шоу «Зарядка», 7.15 в Україні. Ще раз нагадуємо, наші колеги Таня Татарченко і Слава Дьомін відправили їх в відпустку. Сидять, відлежуються, п'ють, напевно, трускавецькі води, кайфують там.
2: Прям так. Така непідробна посмішка зараз з'являється на наших обличчях.
1: Да-да-да, ми передаємо їм великий привіт. Сподіваємося, що в них зараз цей, не знаю, око хоча б дергається, коли вони нас слухають, да? Так, друзі, слухайте, ну дивіться, в нас тут, в цій студії, є зараз дві особи. Таня Лі
2: і Женя Фаша.
1: Так от, у кожного з нас є свої змагання з калоріями. Таня намагається їх догнати, щоб вони в неї появилися, а я намагаюся від них втекти. Ну, слухайте, все як у людей, що ж тут скажеш, да? Так от.
2: Ми могли би махнути з Женю, але не все так просто.
1: Да, якось ніяк не можемо поки що з генетикою домовитися. Знайшли ми спеціаліста, який каже, що треба їсти для того, щоб худнути. Я вже прочитав, друзі, і я вам хочу сказати, мені таке подобається. Перший продукт, який каже спеціаліст, що треба їсти, і можна їсти просто в неймовірних кількостях, нічого він нам поганенького організму не зробить. Оце наїшся, набамбуришся, як то кажуть.
2: Повітря це?
1: І тільки будеш худнути. Ні, це майже. Кавун, друзі! Кавун, це просто неймовірна смакота, по-перше, він каже, а по-друге, ви його скільки б не з'їли, ну, буде дуже важко на кавуні вам поправитися.
2: Слухай, ну, кавун це ж сезонний продукт, тому він не завжди є.
1: Ще треба трошки почекати. До речі, що вже от доступне є, це полуниця. Да, полуниця і малина. Наступний продукт, який каже, що можна також їсти багато, ну, мені здається, що багато малини точно не з'їш. Якщо клубнікою, що можна не їстися, то малиною ні. До речі, полуниця і малина, вони дуже близькі по калорійності до кавуна, але, додам від себе, це, звичайно, якщо ви щедро не приправите це все діло сметанкою, цукром, якимось йогуртом. Ні, можна, але тоді вона перестає бути не калорійною. Все ж таки, кілограмчики на попку присядуть, якщо щось. Так, далі. До речі, ви знаєте, скільки треба з'їсти кавуна або полуниці для того, щоб отримати денну норму калорій людини?
2: Скільки?
1: Ви не повірите. Ну, як ти думаєш, скільки?
2: Денну норму калорій взагалі? Цілий день?
1: Да-да-да.
2: Ну, кілограми 4, напевно.
1: 8 кілограмів, друзі. 8 кілограмів для дорослої людини треба з'їсти або кавунчика, або полунички для того, щоб денну норму калорій отримати. Так, друзі, ще один продукт. Ну, ви знаєте, думав згадувати про нього чи не згадувати? Згадаю.
2: Кажи.
1: Він каже, що це алича. А знову ж таки, додам трохи від себе. Якщо ви ще з'їсте зелену аличу, то ви не тільки не здобудете зайві калорії, а й позбудетеся вже нажити.
0: Весна! Весна! На Lux FM! Включай настрій!
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама.
5: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Yeah!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
11: Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 2009 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
13: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Чуєш?
16: Вегас-24!
17: Гра кличе!
16: Вегас-24!
17: Завантажуй та грай!
16: Вегас-24!
17: Найкращі ігри на Вегас-24!
18: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Біль у спині надокучає.
20: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
21: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
22: Реклама. Реклама.
23: Слухай, слухай.
24: Слухай UA вже встановив. Зручно.
23: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
24: Круто.
23: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
22: Реклама.

0: Всім доброго ранку на Lux FM. Кличемо вас пограти в гру, яка називається Інтуристо. Будемо мати віртуальну мандрівочку, кудись махнемо. Так що чекаємо на ваші заявки в мобільному додатку Lux FM. Ще раз нагадую, гра Інтуристо. Відправляйте заявочки, ми готуємо призи і чекаємо на вас.
1: Весна! Весна! На Lux FM! Включай настрій! Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Lux FM – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
2: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
4: А макіяж?
3: Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
3: Стоп Демодекс? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно, Стоп Демодекс.
4: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
1: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
5: Реклама.

0: Доброго ранку, країно! Це ранкове шоу «Зарядка». Наші колеги Таня Татарченко і Слава Дьомін відправилися в відпустку. А ми тут маємо батрачити за них, розумієш, самісінького ранку. Ми ж вечірнє шоу в кінці кінців.
1: Я так і думала,
0: ми любимо спати.
1: Я думала, що ти зараз скажеш, що це вечірнє шоу, все пучком на Лікс.ФМ.
0: Так, слухайте, Таня Лі, от у нас є,
1: да.
0: Я вам скажу, значить, Таня Лі, от поки вона зранку не поїсть, то просто нічого не відбувається в неї в житті. Я ж правильно кажу, так?
1: Звісно,
0: а скажи, будь ласка, ти вже цай пила?
1: Ні, це ж смачне.
0: Ми сьогодні будемо говорити про сутей цай. Але про трошки пізніше про це поговоримо. Давайте перше познайомимося з нашим учасником. У нас Стас Києва сьогодні разом з нами грає. Стас, привіт вам.
2: Добрий ранок.
0: До речі, Стас вже на роботі. Стас працює водієм. Що ви возите? Розкажіть нам.
1: Або кого?
2: А, товари по магазинам.
0: А як, щось смачненьке возите?
2: Та, все підряд.
0: Слухайте, а якось, не знаю, вам дозволяють? Значить так, Стас, в тебе норма на цей місяць, ну там, кілограм продукції можеш тобі, поки їздиш, взяти. Чи такого нема?
2: Можна.
0: О, бачите, як дивіться, якщо раптом щось забагато буде, або вже щось вам приїлося, привозьте до нас.
1: Да,
0: у нас колектив.
1: Приїжджайте через центр.
0: Да, у нас колектив молодий, прожорливий, розумієте, ми знайдемо, де пристроїти. Так, ну але зараз говоримо про цай. Говоримо
1: що
0: про
1: воно
0: цей.
1: Таке?
0: Значить, в Монголію сьогодні в нашій грі інтуристу відправляємося. Традиційний монгольський чай, який називається сутей цай. Боже мій, слухай, я взагалі прям, знаєте, таке вранці я монголом народився якимось, да? Так от, значить, він дуже відрізняється від того чаю, який ми привикли з вами пити. От, окрім того, що там молоко є в цьому чаї. Ну, я люблю чорний чай з молоком. Хто не пробував, до речі, дуже рекомендую. От зараз раночок, ви там сніданки собі робите. Якщо чорний чай, і додайте трішечки молока туди. Дуже кайфова штука. Так от, але зараз не про це. Ми тут прям про такий смачний рецепт будемо говорити, що мама рідна. Так от, скажіть мені, будь ласка, що монголи ще додають до чаю, окрім молока? Отже, перший варіант. Вони туди ще можуть додавати сіль і жир. Смалить, знаєте, топлене сало. Далі, другий варіант. Мед і шматочки мороженої риби. І третій варіант – кедрові горіхи і кров оленя. Не згоди, ну хіба це не смакота? Знаєте, все-таки смачне, очі розбігаються.
2: Ну, да.
1: Як думаєте, Стас?
0: Отже, сіль і жир, мед і шматочки мороженої риби, кедрові горіхи і кров оленя. Ну, це монголи. Ви ж самі розумієте. Від них можна різного очікувати.
2: Та отож. Я думаю, третій варіант.
0: Третій варіант. Кедрові горіхи і кров оленя. Що каже Вікіпедія? Сутей цай, точніше, це солоний чай з молоком, часто кобилячим або молоком яка, а також курдючним жиром і вершковим маслом, друзі!
1: Я так і думала, тому що їм треба грітися, і, ну, в принципі, типу, жир додають в напої.
0: Ну, так, це ж нормально, це, так би мовити, само проситься. Знаєте, в Тані теж рука деколи оце дергається і хочеться трошки жирку додати. Так, Стас, ми вас дуже сильно обіймаємо. Бажаємо, щоб робочий день сьогодні був у вас гарненький. Будьте поруч з Люксифем, він таким обов'язково і буде. Відправляйте заявочки до нас ще, чекаємо, будемо грати обов'язково скоро. Ну і продовжуємо далі ранок на Люксифем. Зарядка, Таня Лів в студії.
1: І Женя Фешак.

0: До речі, дівчата, помітила, що після 5-го будильника волосся не таке вже й брудне. Ага.
1: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: Так, друзі, в Україні 7:37. Всім доброго ранку. День тільки починається, і ми вже готові сказати, що вас в ньому чекає. Буквально через кілька хвилин гороскопчик для кожного знаку зодіаку і непростий, а ніби кожна людинка щось смачненьке, якийсь десертик. Хто будете сьогодні ви, дізнаєтесь через пару хвилин.
1: Дівчата, прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ». Магія жіночності.

0: цепочком.
1: Так, друзі, прокидайтеся. Хто ще цього не зробив, день буде гарним. Це ми вам обіцяємо. 26 травня на календарях. 7:43 в Україні. У нас гороскоп для кожного знаку зодіаку. Як завжди, не простенький, солоденький буде сьогодні. І, до речі, від нього, якщо щось боки і попа не ростуть. Який ви сьогодні десертик? Що нам розкажуть зорі про це?
2: Які ми хороші. Ми вас будемо дражнити ось такими солодкими розказами, розповідями не ввечері, а вранці.
0: Овен.
2: Овни сьогодні як шоколадний фондан. Вибух емоцій і пристрасті. Зовні тримаєте форму, але всередині вирує гаряча шоколадна лава.
0: Телець.
2: Ви уособлення стабільності, надійності та вишуканого смаку, тому що ви класичний чизкейк. Світ навколо може рушитися, але ваш ніжно-вершковий спокій нічим не пробити.
0: Близнюки.
2: Сьогодні ви макарон, яскравий, повітряний, і складаєтеся з двох різних половинок. Ніхто не знає, яка начинка чекає всередині наступної хвилини.
0: Раки.
2: Тепле, домашнє печиво. Ви даруєте усім затишок, тепло і відчуття безпеки сьогодні. Сьогодні ваші шоколадні дропси – це щирі компліменти та турбота про близьких.
0: Лев.
2: Левчики сьогодні як торт Павлова, зірка будь-якої вітрини. Елегантне безе, хмара важків та екзотичні фрукти зверху змушують всіх дивитися лише на вас.
1: Так, у мене є зараз два передбачення. Значить, точніше, перше. Одне припущення на два знаки зодіаку. Вафельний торт будеш або ти, або я. Зараз ти. Ну, давайте подивимося.
0: Діва!
2: Мусове тістечко з ідеальною дзеркальною глазур'ю. В нас немає жодної вади. Все прораховано до міліметра. Наша внутрішня структура сьогодні бездоганна, а логіка залізна.
0: Терези!
2: Так, а ти скажеш друге своє припущення чи ні?
1: Ні, я сказав одне, ти неуважна, взагалі, ужас. Все.
2: Терези, у нас сьогодні тірамісу. Ти намагаєшся збалансувати гіркоту кави та солодкість маскарпоне. Сьогодні ваш день минає в пошуках ідеальної гармонії та спокою.
0: Скорпіон!
2: Шоколад із чилі та сіль. Ой, прикол.
1: А що це за випендрюш, я не можу зрозуміти. Де буде стара добра згущенка яка чи ще щось?
2: Жень, давай на тебе зробимо згущенкою, ні?
1: Ну,
2: а скорпіони поки шоколад з чилі та сіль.

0: Люди інтригують, приваблюють і лишають гострий після смак.
1: Стрілець!
0: Збиті вершки з балончика.
2: О, щось на сексуальному. Ще туди клубнички давайте додамо.
0: Давайте, чисті веселощі, спонтанність та готовність до пригод. Стрімко вриваєтеся в будь-яку компанію і робите сірі будні яскравими.
2: Я хочу бути вафельним тортиком.
1: Козоріг.
0: Третій, Жень, несподівано, ти... А може і сподівано, грильяж в авторитетному чорному шоколаді.
2: Ну да, зуби такий можна обломати.
0: 100% вже зуби можна зламати. Міцний горішок, якого не так просто розкусити. Сьогодні ви демонструєте максимальну продуктивність, дисципліну та залізний характер.
2: Дякую, як завжди, в принципі.
1: Водолій.
0: Космічне молекулярне морозиво. Дивуєте формою, кольором та способом приготування. Сьогодні ваші ідеї випереджають час, а нестандартний підхід вражає оточуючих.
1: Риби!
0: Блін, а риби таке, що я сама хочу. Ніжне желе з блискітками.
2: Вау,
0: пливете
2: клас.
0: За тиждень.
2: Желешко би зараз, да.
0: Да. А, значить, ваша емпатія сьогодні буде на висоті, і тому ви буквально будете відчувати вібрації Всесвіту.
2: Так, друзі, вибирайте, що вам хочеться солоденького сьогодні, і творіть цей день самі, своїми рученьками і діями. Ну, а ми будемо поруч з класною музикою, гарним настроєм.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів після
1: реклами. Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Реклама.
6: Слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: на Люкс ФМ.
1: Ой, ну тільки сонечко в столиці пригріло, все, повилазили всі, хто можна так. І не можна, розумієте. Тань, тебе недавно бачили в фонтані Термена в Києві, виявляється, да?
2: За фонтан вообще Термена? Що це за наклеп?
1: Тань, ну а як же ще можна пояснити, якщо от тут новина прямо розлітається зараз по всіх соцмережах. В центрі Києва була помічена видра, яка спокійно плаває у фонтані.
2: Ой, знаєш що?
1: Ну, я просто знаю, що ти тут недавно сиділа на роботі. Це бу-бу-бу, боже, як жарко. Зараз будеш поплавати і так далі. Що думаєш, це ти?
2: Слава Богу, що я тебе не здала і про тебе ще новин немає. Тому що кажуть, що півні оці, які зараз живуть в квартирах, теж часто збігають і купаються і в фонтанах, і по вулицях ходять, кукурікають, кукудакають, да?
1: Я ж був кабаном до того.
2: Жень, ну що, все, тебе перекваліфікували.
1: Поміняла мені прописку.
2: Перекваліфікували.
1: Так, друзі, да, реально в Києві видра плавала в фонтані, видра живе вдома, це не просто десь вона звідкись прибігла. Виявляєте, люди собі вдома тримають видру. Ну а чого ні? Нормальна штємка, правда? Так, давайте глянемо, що буде з погодою, чи захочемо ми поплавати в фонтанах при такій погоді. Так,
2: давайте.
1: По всій території країни будуть дощі сьогодні. От так,
2: де
1: от прогнозується. Окрім столиці. Правильно ж?
2: Ні, ой, неправильно. За даними синоптиків, сьогодні невеличкий
1: мені не ту записку передали.
2: Дощ.
1: Ужас!
2: Друзі, може з'явитися тільки на півночі, в центрі і на сході. Нарешті територія буде сухенько.
1: Правильно.
2: Температура повітря на заході підніметься до 24-26, на Закарпатті буде вообще спека 27-29. В центрі очікуємо 23-26 в день, на сході від 18 до 22, на півдні 23-25, проте в Одесі дуже тепленько 27, на півночі 17-19, це найнижча температура по Україні. А в столиці трохи вище, до 24.
1: Так, друзі, ну і нагадуємо вам про те, що не забудьте привітати сьогоднішніх своїх друзів, рідних, з днем народження. Тому що в нашій групі в Телеграм, нашому телеграм-каналі Люкс ФМ, під там є спеціальний макетик, значить, от оголошення, так би мовити. От під ним і залишайте в коментах всі свої привітання. Чекаємо і будемо скоро розказувати в ефірі.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну, основна новина, ми вже про неї говорили. Слава Дьомін і Таня Татарченко відправилися у відпустку. Значить, їздять по курортах Прикарпаття, вивчають, що там, як там,
2: можна
1: навтусю
2: їздити
1: п'ють.
2: За ними.
1: За ними, думаєш, треба прибирати? Ну, вони такі, да, звісно, вони такі, да. Можуть вам, звісно, натворити всяких діл. Передаємо їм великі вітання. От, сподіваємося, що підшлункова дергатись не буде від наших промінчиків щастя.
2: Прочиститися гарненько там.
1: Ми ще раз нагадуємо, ми вечірнє шоу, ми не хочемо так рано сюди приходити. Анастасія Великоіван, доброго здоровчка. Як ви витримуєте це все роками?
2: Не знаю, це не я, це магній. Магній,
1: Б6 і так далі. Розказуйте нам хороші новини.
2: Так, друзі, розкажу про те, що у Китаї відправили роботів на чайні плантації. Володимир Остапчук зіграв таємне весілля, а в Індії набирає популярності тарганяча партія. І от спершу про дійсно робочий підхід до роботів. Тому що поки весь світ сперечається про цей штучний інтелект і що з ним робити в Китаї.
1: Та що з ним зробити? Він десь напротив мене сидить вже скільки років теж в вечірньому
2: а
1: шоу. Таня Лі.
2: Да, да. Це зараз секрет. Я вся натуральна, я не штучна.
1: Та, це ти так думаєш, ми тебе навчили так думати. Просто шкірою гарно обтягнули і все.
2: Так, але все ж таки, в Китаї вирішили перейти від слів до діла, тому що перед масштабними змаганнями серед роботів залізний гуманоїдам вирішили влаштувати справжній екзамен. І от китайці буквально відправили їх працювати не в стерильні лабораторії, на яких там міні-тестах, а відправили їх прямо на чайні гірські плантації. І от тепер залізяки без перепочинку і підзарядки збирають, обробляють чайне листя. Потім слухняно собі тягнуть ті кошики на собі крутими гірськими схилами і спаковують то все в красиві пакетики.
1: І о, не ниють, і не ниють, до речі, там. Коли відпустять? Пустку можна, коли зарплата буде.
2: Да, організатори кажуть, що досить вже показувати роботів на ось цих пафосних виставках, де вони просто
1: хай йдуть працюють.
2: Так, так, тому що час перевірити, чи здатні вони взагалі приносити реальну користь у суворих, буквально польових умовах. Тому, друзі, купуючи чай, ну знаєте, що цілком можливо, його вже збирав робот. Ну, а далі про дуже таємне весілля, яке стало тепер відомим. Тому що дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина, вона ніколи не приховувала, що дуже сильно мріє про те розкішне весілля, вінчання.
3: Зені якісь звуки дивні видавали.
1: Я думав просто, вона ніколи не приховувала, що ненавидить людей, тому нікого не запросили, да?
2: Можливо, так і було. Насправді, все ж таки, день весілля настав, тому що в своєму інстаграм блогерка показала ось ці перші кадри з весільної каски. Зіркова парочка влаштували її подалі від усіх. Ніхто
1: слухайте,
2: не знає, хто там був з зіркових гостей.
1: У мене запитання. Вони зі всіма пересварилися.
2: Так.
1: Хто реально? Там були гості? Чи вони просто для себе зробили свято?
2: Там був фотограф.
1: О.
2: Значить, кейтеринг обов'язково був. Ну, і хто ще там міг бути?
3: Я думаю, що це була спеціальна схема, що вони з усіма пересварилися, щоб не витрачати багато грошей.
2: Можливо, так.
3: Економія має бути економною.
2: Локацію, до речі, закохані обрали дуже символічно. Це був елітний заміський комплекс під Львовом. І саме там вони раніше влаштовували гендер-паті для свого синочка, як потім виявилося. Насправді ж, перші...
1: А це, напевно, Едем тоді, виходить.
2: Можливо,
1: там
2: можливо,
1: були,
2: так. Катерина, значить, показала вже перші кадри. Там вона в довгій мережівній сукні, з декольте, все як треба. Показала і Володимира Остапчука. І
1: він теж в довгій білій сукні, з декольте.
2: Річного синочка Тіма, ну в нього декольте не було, все окей.
1: Слава Богу.
2: Ну, також підігріла інтригу і додала, що це насправді лише розігрів перед головним сюрпризом. Але подейкуючи, вони просто вирішили погуляти за дешево, тому що скоро їдуть в Канаду.
3: А, я думала, вона там буде дорожче.
1: А вона ж там розказувала про те, що вона зараз там медичні чекапи проходить і так далі, бо там дуже дорого. Ну, слухайте, правильно, економія має бути економною, да, все правильно, да.
2: От ти сказав про чекапи, а може у людей там не весілля, а друге гендерпаття, хто знає.
1: Тоже варіант.
2: Побачимо.
1: Тоже варіант.
2: Ну і наостанок історія про те, як інтернет-мем став популярною політичною силою, тому що в Індії спалахнув такий чималенький скандал. Значить, тамтешній голова Верховного суду невдало висловився і назвав безробітню молоді, журналістів, тарганами і паразитами. І от вони нібито просто...
3: Паразити такі оці,
2: от так?
3: Так
2: і сказав.
3: Як бабусі на лавках говорили колись.
2: Так, індійські зумери, вони ні, вони ображаються навіть не думали. Вони просто вімкнули креатив на максимум, і от створили в інстаграм сатиричну тарганячу народну партію. Жарт.
1: Таргани, об'єднуємось.
2: так вони і кажуть.
1: А потім, там ще потім будуть блохи, клопи підуть. Да.
2: Але насправді жарти жартами, але цей жарт залетів. І за лічені дні ось ця сторінка
3: стало більше.
2: На 20 мільйонів в Інстаграм на секунду.
1: Партія вже така в них на 20
2: так,
1: мільйонів.
2: Так, ось ця Тарганяча народна партія зібрала 20 мільйонів підписників в Інстаграм. При цьому вона обігнала абсолютно всі існуючі тамтешні партії, зокрема і правлячу партію так само. Учасники руху, вони насправді гордо називають себе голосом лінивих, але вимоги у них цілком серйозні. Хочуть, ну, по-перше,
1: їсти.
2: Чесних виборів, реформи ЗМІ і більше прав для жінок у владі. Ось так.
1: Слухайте, давайте ми якусь партію придумаємо.
2: Давайте.
1: Короче, треба вичекати момент. Нехай хтось щось ляпне, а ми потім як зробимо? Партія «Золотий батон». Ні, вже не актуально. Що у нас там?
3: Ну, давай подумаємо ще, потім скажу.
1: Партія «Династія». О! Ну, кооператив «Династія», де будинки будували мінніч. Все вам пояснювати треба. Так, друзі, всім гарного настрою. Полетіли далі в цей прекрасний день. Посміхайтеся. І гарний настрій точно буде поруч з вами, якщо є «Люкс ФМ».
0: Ти слухаєш «Люкс ФМ». Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Дівчата, прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ». Магія жіночності.

0: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
1: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно, «Стоп Демодекс».
1: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
4: Реклама. Люкс FM.

0: Офігеть. Ти чув, скільки проїзд в маршрутці вже коштує?
1: Скільки?
0: 30 гривень, я в шоках.
1: Дань, воу-воу-воу, ти притормози.
0: Та краще б ціни вже притормозили.
1: І ти теж, Дань, притормози. Знаєш, бо мені здається, лишилося ще чуть-чуть. От буквально чуть-чуть. І ти будеш розповідати якимось рандомним людям, яких будеш зустрічати на вулиці. А ото колись маршрутки по 2 гривні були. Знаєш, як бабці наші про морозиво по 2 копійки розказували.
0: Та я вже готуюсь розповідати своїм онукам, як їхня бабця бачила війну, хантавірус і чекала на приліт інопланетян.
1: І це все, до речі, тільки на початку 26-го року. Ти почекай, може список ще доповниться.
0: Жень, давай ти не будеш каркати, да?
1: Ну а що, зато нам ніколи не нудно було, да? Особливо під найкрутіші хіти від Люкс ФМ. До речі, ми якраз докотилися до першого місця нашого хіт-параду «Вишнева десятка». І тут Монатік, «Ода свобода».
2: «Вишнева десятка».

0: FM.
1: Так, друзі, знову кличемо вас пограти. У нас зовсім скоро гра в кальмара буде відбуватися. Зареєструватись можна в мобільному додатку LuxFM. Чекаємо на ваші заявочки, подарунки вже готові. Ну що, зіграємо? Хто хоче?
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на LuxFM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
3: Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Білю спині надокучає.
8: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайте всі критичні обстеження та медичного
10: застосування. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Оце так школа! Оце так знижка!
16: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
17: Деталі на сайті optima.school.
18: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама під чому? Перед застосуванням ознаки без інструкції та продукти після.
3: Реклама. Реклама.
0: Слухай, слухай.
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
0: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
0: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: в кальмара на Люкс ФМ.
1: Боже мій, тільки що знаєте, чи то це от гортаю інформаційні агенції, дивлюся, які новини в світі, і така неймовірна новина мені попалася. Думав, вже гру нашу відкладати. Ну, чесне слово, як боротися з фітофторою на помідорах народними засобами. От зараз сидів, вагався, чи про фітофтору і помідори, чи все ж таки гру проводити. Ладно, проведемо все ж таки гру, бо тому що до нас вже відправила заявочку, і ми подзвонили вже до Оксани з Рівного, тому давайте трохи відволічемося.
2: Оксаночка, доброго ранку.
3: Доброго.
1: Так, Оксана, ви помідори як висаджували, може, є якісь такі у вас хобі?
3: Ні, це не висаджувало.
1: Прошу? Погано чути вас, в телефончик говоріть, будь ласка.
3: Кажу, що ще не висаджувала.
1: Ще не висаджувала.
2: А хобі їсти помідори таке є? Висаджувати, може, немає?
3: Є хобі.
1: Ви знаєте, я цього року здався. Я завжди казав, в мене там на ділянці більше 150 рослин, дерева всякі і так далі. Ніколи не садив нічого на городі. Цього року все. Навіть не знаю, що це таке, хто це мене покусав. Коротше, цього року я вже висадив 5 кущів яких огірків. І посіяв моркву. Коротше, перший крок зроблено. Так, Оксаночка, у нас гра тут, гра в кальмара. Нагадаємо, що в цій грі ви вирішуєте долю фактично всього, що тут відбувається. Ну, по-перше, ви виберете собі, з ким ви будете грати. Зі мною чи з Тетяною. Також ви виберете тему, на яку ми будемо грати. І на цю тему протягом 20 секунд по черзі будемо називати слова. Хто останнім називає слово, той і переміг. Як ви думаєте,
2: все
1: хто
2: в ваших руках
1: сьогодні гідний суперник для вас?
3: Таня,
1: прекрасно. На яку тему
2: ви
1: будете грати?
2: Ви сьогодні точно виграєте, бо Таня чуть-чуть ще не прокинулася, м'яко кажучи. На яку тему сьогодні граємо?
1: Ну, вибирайте що-небудь, не знаю, там...
2: Що ви знаєте?
1: Улюблені наші теми, такі зразу, що на язику крутяться, так би мовити. Органічна хімія, да, фізичні процеси, що складається двигун внутрішнього згорання.
2: Оксаночка, придумайте щось таке, в чому ви легко орієнтуєтеся, щоб мені було складніше, а вам було легше.
1: Дивіться, мода, краса, косметика, кухня, страви. Вибирайте.
3: Давайте страви.
1: Страви. Але давайте трошки цей. Давайте, якось, щоб було цікавіше. Давайте, нехай це будуть м'ясні страви. Піст ж закінчився, правда?
3: Так.
1: Тоді м'ясні страви. Погнали. Зараз.
2: Почекайте, я перша. Котлетки.
3: М'ясний рулет.
2: Запечена курочка.
3: Колбаса.
2: Печінка в вершковому соусі.
3: Гуляш.
2: Крав'янка.
3: Тестелі.
2: Що?
3: Тестелі.
2: Відбивні.
3: Фрикадельки.
2: А качка запечена.
1: Та ти що ти робиш, Таня, зі своєю качкою-то, а?
2: Я думала, я програю.
1: Я думав, ми на фрикадельках тут і зупинимося.
2: А тому що м'ясо – це моя улюблена страва, в принципі.
1: Да, знаєте, Танька навіть деколи так візьме свій кусочок сирого м'яса, сидить так його ням-ням-ням-ням на роботі пососує, да? Так, добре, Оксаночка, ну що, ми вас раді були чути, вам гарного денечка, обов'язково ще накидуйте нам заявочок.
2: Дякуємо вам.
1: Чекаємо для участі в інших іграх, а ранок далі продовжується. Друзі, всім класного дня, Таня Лів в студії.
2: І Женя Фешак.
4: Реклама. У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Нормальні люди спокійно ляжуть і заснуть. Я 100 раз перевернуся, вкриюся, розкриюся, 50 разів переверну подушку, станцюю макарену і тільки потім засну. Можливо.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Шефами New Religion. Друзі, в Україні 8:37 і буквально менше 20 хвилин залишається до того часу, коли ми будемо вітати вас з днем народження. Ну, хто, звичайно, сьогодні святкує і кого ви хочете привітати. А як передати вітання? Все дуже просто. Шукайте в Телеграмі наш канал Lux FM. Там ви побачите у нас макетик ранкового шоу «Зарядка». Вітайте з днем народження у ранковому шоу своїх друзів. Залишайте в коментарях, кого хочете привітати. І вже буквально о 8:50 будемо вітати.
1: I love it.
2: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.
3: Is someone listening? Okay.

0: темами, да? Ну, давайте так по черзі. Перше, не викидаємо сміття ввечері. Друге, значить, що там, не відкриваємо парасольку в хаті. Потім ввечері нікому нічого не позичаємо. Mm-hmm. Ну, такі стандартні, так би мовити.
1: Сіль не передаємо через поріг.
0: Стандартні, так би мовити, такі способи, які використовували точно всі мільярдери в світі. Ілон Маск, Дональд Трамп і так далі. Правильно?
1: Ми взагалі продвинуті, ми ще каву з корицею по четвергах п'ємо.
0: Да-да-да. Так от, друзі, ну, маємо ще кілька вам порад, як стати багатими, що не треба робити. Да?
1: Так, щоб... 5 поганих звичок, які заважають нам насправді стати багатими, тому їх треба позбуватися.
0: Ну, давайте подивимося, що треба робити.
1: По-перше, витрати, які перевищують доходи. Ну, тобто, коли ми витрачаємо більше, ніж ми насправді заробляємо, для того, аби вразити когось, хто нам не подобається, речима, які нам насправді не потрібні.
0: Таня, дивись, ти зараз не на прийомі у психолога, не треба свої оці мухи зараз нам тут розказувати, добре?
1: Коротше, витрати не мають перевищувати доходи.
0: Так.
1: А соціальні мережі замість саморозвитку. Якщо ви думаєте, що у вас немає часу вивчити нову мову або навчитись чомусь новому, але при цьому ви сидите годинами в соцмережах, якби все у вас є.
0: До речі, це дуже працююча практика. От я почав себе кілька років тому просто бити по руках. От їдеш додому з роботи, наприклад, ввечері. Корок, тянучка, ти їдеш як мінімум 30-40 хвилин. За цей час сидиш, щось там втикаєш собі в соцмережі, розглядаєш. Потім я почав себе, кажу, бити практично по руках. Я включаю собі різні лекції, там, з психології, ще щось. Щось свіженьке дізнаюся.
1: Да.
0: Тому не просто так, так би мовити, гріти повітря своїми гаджетами.
1: Наступна звичка – це мріяти, але при цьому ніфіга не діяти, а точніше фантазувати і при цьому не робити жодних кроків для втілення своїх мрій.
0: Це тільки що сказав жіночий рот? Ви же ж любите оце візуалізувати, прокручувати в голові, тоді воно починає працювати.
1: А знаєш, віддавати енергію своєму коханому, наприклад, да?
0: Причому тут одне до іншого?
1: Ну,
0: ми зараз про інше говоримо.
1: Це візуалізація, це вже дія, здійснена для втілення мрії.
0: Таня, це вже від маски почалося. Що
1: це
0: далі?
1: Це залізна логіка. І ігнорування турботи про здоров'я. Ви думаєте, що це не пов'язано? Це дуже пов'язано,
0: дивіться,
1: насправді.
0: Простий випадок. Значить, не сходили вчасно там раз в півроку до стоматолога подивитися, що з вашими зубками. Вже заплатите не
1: набагато
0: 500
1: більше
0: гривень, а 5 тисяч, щоб вам його полікувати.
1: Так
0: що дбайте про себе так, як дбаємо про вас ми. Гарною музикою для вашого гарного настрою.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: Висунув носяку, значить, я свою, флюгер свій на вулицю. Чуть не здуло. Там на кінчику носа, мені здається, вже іній якийсь появився. Що робиться в світі? Що так холодно?
1: А його ще й здуй, да, Женю? То дійсно холодно на вулиці. Так, ну, дійсно, трошечки похолоднішало у нас на півночі, але в цілому сьогодні не буде так вже й холодно. За даними Синоптик.UA, можливий невеличкий короткочасний дощик на півночі, в центрі і на сході, але, ну, де-інде і не постійно. Температура повітря на заході буде досить приємною, 24-26. На Закарпатті 27-29 взагалі. В центрі очікуємо 23-26. На сході трохи нижче, там від 18 до 22. На півдні 23-25. В Одесі тепліше, там до 27. А от на півночі у нас найпрохолодніше 17-19. Ну, в столиці до 24.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.

0: 1.
1: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація лікарського засобу, перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
8: Слухай, слухай!
9: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
10: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
11: Є швидкий пошук.
9: Круто.
10: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
11: Працює з CarPlay та Android Auto.
10: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
12: Реклама. Реклама.
13: Слухай, слухай, слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
11: 120 на будь-який смак.
10: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
11: І оновлений пошук все миттєво.
9: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

0: Женя Фешак, Таня Лі. Ранкове шоу «Зарядка». Ми на один ранок ближче до перемоги.
1: Так, друзі, Таня відкрила святкову пляшечку кефірчика. От, бо тому що будемо вітати вас з вашими днями народженнями, з вашими святами. Нагадаємо, що кожної години в 50-й хвилині ми вітаємо усіх вас. Як можна передати привітання, запитаєтесь ми? Та все дуже просто. Телеграм-канал Lux FM. По-перше, підписуйтесь на нього, там завжди цікаво. А по-друге, в кожного ранку з'являється там постік, де написано «Вітай своїх друзів з днем народження у ранковому шоу». І в коментарях там, будь ласка, пишіть, ну а ми будемо передавати в прямісінькому ефірі ваші вітання. Так, ну що, є пропозиція переходити. І першим вітаємо сьогодні Ванчуляка Петра з села Білі Ослави. З днем народження 40 рочків.
2: А у Ванчуляка Матвійка з Чернівців сьогодні 6 рочків.
1: Як бачимо, фамільне свято. Оленка Самойленко з Івано-Франківська з днем народження.
2: А і титечко Юрія Тарасовича з міста Рівного 50 років з ювілейчиком вас.
1: Сухозанет Андрія 38 років, військовий. Велика подяка з великих дедеркал.
2: Ярослава Бучинського з Тернополя 40 рочків з нову ювілей.
1: А от в селі Угринів сьогодні теж свято. Галина Шваб святкує день народження.
2: Ну а Ігорю Мельнику ще не 50, але вже близько, тому теж вітаємо.
1: З селом міського типу Любар сьогодні Олександр Штепура святкує день народження. Вітаємо.
2: Валерія Марія з Івано-Франківська також сьогодні іменинниця.
1: Так, далі у нас Милянчук Наталія з Івано-Франківська, Макс Матищак з міста Олика, Пащук Віту з Луцька від колективу Голпек, Гулієва Ельчина з Луцька, Єре Пальоночку вітає Інна, Вероніка Чижик, день народження, вітаємо. З Одеси Андрієва Марія також днем народження, Трофимова Людмила з Дніпра, мамусю Люду з міста Луцьк. Боже мій, скільки вас тут є? З днем народження Лесю Сергіївну з Миколаєва, 19 рочків, вітаємо.
2: Палінку Поламарчук з Черкаста, Комрову Наталію, Кому Лесю Шульгу з Ірпеня, Корнічук Яночку з Рожиш, 7 рочків дитині. Вітання з днем народження від колективу Карауш Валентину з міста Гайворон.
1: Кретова Юлія, Яковенко Нікіта, Кілінчак Катя з Полтави, Лежавську Владочку з Прийдешнім, Чарівну Марусю Мусю з Борисполя, 10 рочків. Ну і Касич Максима з Ужгорода теж вітаємо. Рівно за годину ми продовжимо, поки біжіть, пишіть свої привітання і за годину знову будемо вітатися.
0: Весна!

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Друзі, всім ще раз величезний привіт і доброго раночку. 9:04 в Україні. У нас, як завжди, є хороші новини. Анастасія Великий-Іван прийшла розказати нам, може й показати їх зразу.
2: Ну вже як вийде, скажімо так. Доброго ранку, друзі. Добре. Розкажу вам про те, чому собаки роблять людей щасливішими. Розкажу, чи отримав Шон Пен гонорар за зйомки в українському фільмі, в якому фільмі він знявся. А в Лас-Вегасі відбулася перша олімпіада на стероїдах. Ну, якщо вам здається, що дружити з собаками у вас виходить краще, ніж з людьми, то, може, вам і не здається. Тому що дослідники в Угорщині опитали понад 700 власників собак і з'ясували, що зв'язок саме з чотирлапами люди вважають одним з найприємніших та найкомфортніших у своєму житті. А в чому ж головний секрет, як то кажуть? А все в тому, що ось ці стосунки з собаками, вони ідеально поєднують у собі найкращі риси міцної дружби і зв'язку батьків і дітей.
1: А, тобто це люди собі, так получається, як ніби сублімують на тваринок, що це як їхні діти, да?
2: Або як діти, або як найкращі друзі. Угу. І виходить, що від взаємодії з хвостатими ми реально зазвичай відчуваємо неймовірне тепло, нам дуже класно, приємно, але є нюансик. Саме ми, люди, контролюємо наше спілкування з тваринами, угу. І саме тому ніяких конфліктів не виникає.
3: А ще собаки не підуть пліткувати про тебе з якоюсь іншою собакою.
2: Абсолютно. Ні, ну може і підуть, але ніхто про це не зрозуміє і не дізнається. Тим часом продюсер та ведучий Юрій Горбунов зараз зайнятий зйомками нового фільму. Він називається «Потяг червона рута». І от зараз він трохи привідкрив завісу знімального процесу. До участі у стрічці Горбунов запросив легендарного американського актора і володаря Оскара Шона Пена, який, нагадаю...
1: Вже приїжджав і, по-моєму, знімався
2: вже
1: там, да?
2: Вже приїжджав, вже знімався, вже свої фільми знімав, розумієте? І от ще нашій стрічці «Потяг червона рута» також знявся. Нагадаю, що Шон Пен дуже палко підтримує Україну. І от, що цікаво, легенда Голлівуду знявся в українській стрічці абсолютно безкоштовно.
1: Який молодець.
2: Та, сам Горбунов пожартував, що якби його команда ще виплачувала Шону Пену гонорар, то на все в інших грошей вже не вистачило, кіно взагалі не зняли. Тож співпраця реально трималася суто на взаємі їй повазі та дружбі. І, до речі, у іменитого актора взагалі не було там жодних райдерів там із кришталевими келихами, водою.
1: Ні. Боже мій, та всі навіть наші найпростіші актори вже давним-давно таким страждають. А він ні, да?
2: Але було лише одне прохання, але дуже суворе, тому що забаганка була така, щоб його під час роботи в кадрі ніхто тишком-нишком не знімав збоку на мобільні телефони. І все, більше питань не було до знімальної групи.
1: Який молодець. До речі, треба же ще відзначити, що він, коли приїжджав зніматися якраз, по-моєму, тоді в цьому фільмі «Потяг червона рута», то тоді було якесь нагородження, чи то Оскар, чи то що, і
2: так,
1: йому мали
2: була.
1: І йому ж мали вручати
2: так.
1: Там Оскар, а він сказав, фігушки, я їду в Україну. Який молодець.
2: Ми йому дали потім той Оскар, коли він вже вернувся з України, але тим не менш, та Україну проміняв на Оскар, отак. Чи навпаки?
3: Навпаки, Оскар проміняв на
2: Україну. Та. У Лас-Вегасі завершилися перші в історії покращені ігри. Це змагання, які вже встигли прозвати Олімпіадою на стероїдах. Така назва прижилася не випадково, тому що під час змагань спортсменам офіційно дозволено вживати будь-який допінг, який вони тільки захочуть. Але всі очікували там купи рекордів, а дива то не сталося, тому що із 42 атлетів-учасників лише один побив світовий рекорд. Це зробив грецький плавець. Він проплив 50 метрів вільним стилем, уявіть собі, за трохи менше, ніж 21 секунда. Ну, це реально дуже
1: швидко. Це 2 метри, більше 2 метрів в секунду вже виходило,
2: так?
1: Да?
2: Щоправда, офіційні спортивні організації ось цей результат вони взагалі не визнають. Він ще й плив в якомусь забороненому поліуретановому костюмі, так теж професійні плавці не роблять. Але сумувати плавець ось цей не планує, тому що за перемогу і за неофіційний рекорд він сумарно отримав шалений бонус у вигляді 1 250 000 доларів.
1: А ще плюс рахуйте потім, скільки він рекламних контрактів поназаключає від всяких цих виробників стероїдів і так далі. О, ну як заживе, чувак, нарешті нормально. Так, дякуємо вам за новини. Приходьте до нас ще. Ну, а ми далі продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. В нестандартному складі Таня Татарченко і Слава Дьомін зараз десь відпочивають, коктейлі потягують, розумієте, в суслових лісах гуляють, по горах ставлять рекорди по підніманню на вершину там Піпівана.
2: А ми тут, так.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

10 та 17 годині. Головна модниця Люкс ФМ Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Ого, ніфіга себе.
2: Тань, ти знаєш, що ти зараз так відреагувала, а мені прям страшно, навіть страшно уявити собі, на що ти реагуєш словам «Ого». Тань, може ти якось таким... картинки, скажімо так, розглядай краще не на роботі, а?
1: Це не те, що ти подумав.
2: А що ж тоді таке?
1: Та подружка сказала, по скільки грошей треба скидатися на випускний дитини в дитячому садочку.
2: О, прикольно, по скільки?
1: По 15 тисяч, ну за що?
2: Мене більше хвилює питання, нафіга взагалі випускний в дитячому садочку?
1: В смислі, Жень, нафіга? Ну як це нашу?
2: Ну а що вони святкують? Велике звільнення від триразового харчування? Від денного сну? Від прогулянок і ігор? Це не привід для свята, я вважаю. Це навпаки.
1: Це точно, нам, дорослим, про таке тепер тільки мріяти. А ще про супчик кожен день на обід.
2: Боже, тобі б тільки поїсти, ну чесне слово. Ладно, друзі, ну у нас третя сходинка хіт-параду «Вишнева десятка». Тут сьогодні Макс Барських, «Закоханий».

0: FM.
1: Так, друзі, ну що, зовсім скоро гра для вас. Чекаємо на ваші заявочки. Будемо грати в гру, яка називається «Знову в школу». Подивимося, що ви там пам'ятаєте зі шкільної програми. Ми вже підготували подарунки. З вас заявочка. Заявку можна відправити в мобільному додатку Lux FM. Чекаємо і скоро будемо грати.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість, Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
4: Реклама.
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правда, Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинених електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
9: Круто.
10: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама. Реклама.
10: Слухай, слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Вечірнє шоу «Все пучком». Знову в школу.
1: Тетяна, ну що це таке? Ну витягуйте подвійний листочок. Ну контрольно ж починається. Що ви оце сидите там, розумієте, в пеналі ковиряєтесь своєму?
2: Я своє вже довитягувала, да, і 11 класів закінчила з відзнакою. Так що сьогодні...
1: 11 класів з відзнакою. Знаємо ми вашу церковно-приходська школа і канал Discovery, вся ваша освіта. Ну,
2: сьогодні у нас будуть вчитися інші учні, які вже є в нашому ефірі.
1: Сьогодні, до речі, у нас Валерія разом з нами з Миколаєва. Привіт, Валерія.
3: Добрий день.
1: До речі, ви знаєте, який прикол? Валерія в школі працює?
2: Да.
1: Да?
2: А ким?
3: Секретар.
1: Во, ну вона контролює все, що відбувається.
2: Да.
1: Секретарі в школі, це ж знаєте такі?
2: Да.
1: Так, Валерія, сьогодні у нас урок географії. Як ви там з географічкою, з географом дружите?
3: Не дуже.
1: Не дуже? О, так. А за що зарубалися? Розкажіть нам, що, які оце нюанси в колективі?
3: Я б сказала, майже немає.
2: Жень,
1: ну, немає,
2: секрет.
1: То й немає. Добре,
2: секрет,
1: да.
2: Давайте
1: так,
2: до нашого.
1: Дивіться, значить, Валерія, запитання у нас таке. Отже, де на землі ви можете стояти так, що кожен ваш крок буде спрямований на південь? У нас є три варіанти відповідей. Перший варіант – на північному полюсі. Другий варіант – на екваторі. І третій варіант – у Бермудському трикутнику.
3: На екваторі.
1: Точно? Перездачі не буде.
2: Жень, ну ти що та людина?
1: Та ладно, Валерія, що? Ну то що, на чому? На екваторі?
3: Так. Да.
1: Окей, ну неправильно відповідь.
2: Що, ну, на північному полюсі?
1: На екваторі можна ж піти і на північ, і на південь.
2: А на північному
1: полюсі? А от коли ви будете стояти на північному полюсі, в найпівнічнішій точці, то там ви будете йти, ну, на південь тільки рухатись в якомусь
2: Це
1: напрямку.
2: Це так
1: прикиньте?
2: Просто?
1: Ага. Да, так, ну що ж, Валерія, вам дякуємо за гру. Привіт величезний, передаємо всьому вашому колективу, школі вашій. Гарного вам робочого деньочка. Відправляйте заявочки ще і обов'язково пограємо, правильно?
0: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс.ФМ – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
4: «Стоп Демодекс» – чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
5: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
6: А макіяж?
5: Та він його тільки підкреслить.
6: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
5: «Стоп Демодекс»? Крем?
6: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
5: А, точно, «Стоп Демодекс».
4: «Стоп Демодекс» – чиста шкіра, личить всім.
0: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
7: Реклама. Гарячі 2000-ні на «Люкс FM».

піти на роботу чи поспати? Поспати чи піти на роботу? Ладно, піду на роботу і посплю. Ранкове шоу.

Jack Style. Так, друзі. Слухайте, у нас є інформація про сьогодні, що на нас очікує. Ну, тільки ми знаємо, ну і зорі на небесах, які нам передали сувої, розумієте, з тим з передбаченнями на сьогоднішній день. Отже, гороскоп для кожного знаку зодіаку. До речі, не простий гороскоп, а яке ви сьогодні солоденьке. Так що через кілька хвилин на Lux FM все дізнаєтесь, не пропустіть.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама. Гороскоп. Вечірнє шоу «Сепочком».
1: Так, друзі, ну це не вечірнє шоу
2: «Сепочком». Все-таки сталося.
1: Це, да, ну ми вечірнє шоу на Люкс ФМ. Таня Лі і Женя Фишак. От, але наші друзі, наші колеги, Слава Дьомін, Таня Татарченко, поїхали у відпустку, розумієте?
2: Так, я кажу, що ми їх заміняємо
1: вивчають,
2: тут.
1: Вивчають курорти Прикарпаття, а ми тут гаруємо замість них.
2: Ми вивчаємо прелісті раночку.
1: О, да, о, да. Так, друзі, давайте глянемо на зорі, бо тому що вони склали нам гороскоп на сьогодні для кожного знаку зодіаку. І не простенький, а яке ви сьогодні солоденьке.
0: Овен.
2: Овни, у нас сьогодні шоколадний фондан. Вибух емоцій і пристрасті. Зовні тримаєте форму, але всередині вирує гаряча шоколадна лава.
1: Так, наступні
2: тельці
1: у нас тельці.
3: Овни
1: далі хотіли бути в центрі уваги.
2: Тельці – класичний чизкейк. Сьогодні уособлення стабільності, надійності та вишуканого смаку. Світ навколо може рушитися, але ваш ніжно-вершковий спокій нічим не пробити.
0: Близнюки.
2: Макарунці. Яскраві повітряні сьогодні складаються з двох різних половинок. Ніхто не знає, яка начинка чекає наступної хвилини.
0: Раки.
2: Раки – тепле домашнє печиво. Як завжди, даруєте всім затишок, тепло і відчуття безпеки. Сьогодні ваші шоколадні дропси – це щирі компліменти та турбота про близьких.
0: Лев.
2: Леви сьогодні як торт Павлова. Зірка будь-якої вітрини, елегантне безе, хмара з вершків, екзотичні фрукти зверху. Змушують всіх дивитися лише на вас.
0: Діва.
2: А діви як мусове тістечко з ідеальною дзеркальною глазур'ю. У вас немає жодної вади, все прораховано до міліметра. Ваша внутрішня структура сьогодні бездоганна, а логіка залізна.
0: Терези.
2: Рази як тірамісу. Ви намагаєтеся збалансувати гіркоту кави і солодкість маскарпоне. Сьогодні ваш день буде минати в пошуках ідеальної гармонії і спокою.
0: Скорпіон.
2: Шоколад з чиллі та сіллю. Ви інтригуєте, приваблюєте і залишаєте гострий після смак. Сьогодні ваша загадковість і магнетизм будуть на піку.
0: Стрілець.
2: Збиті вершки з балончика. Чисті.
1: Де клубніка? Я вимагаю клубніку туди.
2: Ну, а так от, поки просто вершки, спонтанність і готовність до пригод. А ще веселощі. Стрімко вриваєтеся в будь-яку компанію і робите сірі будні яскравими.
0: Козоріг.
2: Грильяж в авторитетному чорному шоколаді.
1: Ой, слухайте, а грильяж, він не тільки зуби поламати може, він ще між зубами може позастрівати. Потім будете цілий день згадувати про того козорога.
2: Ага, міцний горішок, якого не так просто розкусити. Сьогодні, кажуть, будуть демонструвати максимальну продуктивність, дисципліну і залізний характер.
0: Водолій.
2: Космічне молекулярне морозиво. Дивуєте формою, кольором і способом приготування. Сьогодні ваші ідеї будуть вас випереджати.
0: Риби.
2: А рибки – ніжне желе з блискітками. Будете плавати просто в течії фантазії, глибоких почуттів. Ваша емпатія сьогодні буде на висоті.
0: Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Реклама. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
0: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама. Реклама.
8: Слухай.
9: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: Женя Фишак, Таня Лі. Ранкове шоу «Зарядка». Ми на один ранок ближче до перемоги.
1: Так, друзі, ну що, у нас в ранковому шоу «Зарядка» Слава Дьомін і Таня Татарченко мають хорошу традицію, вітають усіх наших слухачів з днем народження, з різними святами. Якщо не знаєте, як передати привітання до сих пір, то ми вам нагадаємо. Так от, скидайте поки що, точніше, знаходьте наш телеграм-канал «Люкс FM». Ось, і там завжди кожного ранку з'являється публікація, під якою в коментарях ви можете залишати свої привітання. Ось, ну і кожної години в 50-й хвилині приблизно ми читаємо ці привітання. Сьогодні у нас останній вже вихід з цими привітаннями. І давайте глянемо, що ви нам понаписували. Так, вітаємо кохану Наталію Приходько, 40 рочків, з Омельника. Неймовірно, Фурсенка Олександра з Києва з 20-річчям вітають. Локшин Вікторію з Тернополя вітаємо. А також полковника Корольова Олександра Сергійовича з міста Києва. Йому сьогодні 48 рочків.
2: І ще вітаємо Дениса Виноградова з 10-річчям. Сьогодні такий ювілей. Ловіть наші вітаннячка. Та чарівну Марусю Мусю з Борисполя. Їй теж 10 років. Клас!

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, ми готові вам розказати ще трохи хороших новин. Анастасія Великоїван у нас судді вже.
2: Я тут, доброго раночку.
1: Заряджена ними, ну давайте.
2: Так, тому що розкажу про те, що вчені назвали неочікуваний природній антидепресант. З молотка пустять шматок королівського торту. Аналітики розкрили, що насправді чіпляє жінок у чоловіках під час знайомства. Ну і спершу про супербонус, який мають абсолютно всі, у кого є сестри. Тому що вчені з легендарного Гарвардського університету понад 85 років спостерігали за сотнями сімей і зробили просто приголомшливе відкриття. Значить, виявляється, наявність у вас сестри впливає на ваше життя і психіку сильніше, ніж будь-які інші родинні зв'язки.
3: А в хорошому сенсі чи в не дуже?
2: Звичайно, в хорошому.
3: В хорошому. Чуєте всі, брати?
2: Це було твоє особисте звернення до братів. Дослідники офіційно заявили, що теплі стосунки з сестрою, вони діють як дуже крутий природний антидепресант. І коли ви ділитеся секретами, там підтримуєте одне одного, особливо з сестрою, і відчуваєте ось цю шалену близькість, то рівень стресу в вашому організмі, він просто падає собі до нуля, а емоційний стан, він навпаки, злітає до небес як найкраще. Тож, якщо у вас там був, наприклад, важкий день, заспокійливе поки що від суваємо подалі, просто дзвонимо або зустрічаємося зі своїми сестрами.
1: Так, до речі, друзі, у нас хочете передати всім привіт, хто передає привітання для, щоб ми передали в ранковому шоу, привітання з днем народження і так далі. Угу. У нас є наш телеграм-канал Люкс FM. Друзі, слухайте уважно. Телеграм-канал Люкс FM. Ви туди заходите, там шукаєте постік і в постіку пишете в коментарях, кого привітати. Не шукайте якісь інші групи і в них не пишіть, бо тому що інакше ваші привітання підуть, як то кажуть, мимо каси. Тому офіційний телеграм-канал Люкс FM, шукаєте постік, під постіком пишете коментарі. Тоді всі привітання долітають до нас і не губляться.
3: Більше нічого в назві цій немає, крім Люкс FM.
2: Ну, а якщо ви хотіли побувати колись на королівському весіллі, але, друзі, якось не склалося в житті, то, в принципі, є шанс це частково виправити. Тому що у Лондоні продають шматок весільного торта Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Я вам просто нагадаю, що це майбутній король та королева Великої Британії. Стартова ціна для шматочку цього, як кажуть, фруктового торту на торгах складає 1500 фунтів стерлінгів. На наші гроші це майже 90 тисяч гривень за шматочок малесенький торт.
1: Скільки? 90 тисяч гривень за шматочок торту? Що там за торт?
2: Та королівський торт.
3: Так він просрочиться, і що з ним тоді робити?
2: Він вже просрочений, йому 15 років. Весілля було 15 років тому.
3: Я думала, новий торт хоча б зробила. Вони ще й старий продають.
2: Раритет, ти розумієш? 28 травня почнуться ці торги. Я вам нагадаю, що 29 квітня 2011 року відбулося ось це королівське весілля. До речі, продають цей шматочок 15-річної давнини в спеціальній пам'ятній коробці з написом «Вільям і Кетрін». Продає, до речі, цей солодкий раритет подружка самої Кейт Міддлтон. Вирішила трошки підзаробити. І разом із тортиком вона вирішила взагалі пустити ще із молотка інші весільні подарунки. А також дві особисті листівки від майбутньої королеви. Колекціонери насправді вже влаштували справжнє полювання. Ажіотаж шалений, тому що все, що пов'язано з цим королівським весіллям, воно досі викликає бурю емоцій. І потім, ну, звичайно, що можна це перепродати ще дорожче, ще через 15 років, плюс-мінус. Тим часом аналітики розкрили, що насправді чіпляє жінок під час знайомства. Фахівці провели опитування серед активних юзерок у додатках для знайомств, і от ті назвали топ параметрів у чоловіках, на які звертають увагу найбільше.
1: Ну так, дівчата, тут ви спеціалісти, зараз будете казати, погоджуєтесь чи ні?
2: Домовились. Давайте. От виявилося, що для більшості, а саме для понад 60% жінок, головний магніт – це приємний тембр голосу та грамотна мова. І це, ну, як на мене, плюс. Ну,
1: а не то, так не підходить.
2: І ще якимось посклявим голосом взагалі топ. На другому місці – щирий погляд та міміка. Це важливо для 40% жінок. А на третьому місці – душевна посмішка та гарний сміх.
1: Як
2: От якось так, так.
3: Женя, ну ти вже не перегибай, давай.
1: Дивіться, оце от душевна посмішка, і пункт другий ще раз, там що там
2: це
1: було?
2: Це щирий погляд та міміка. Якщо активна міміка, то це,
1: друзі,
2: в принципі, приваблює.
1: Друзі, часи тотального вколювання ботоксу, яка там міміка? Про що ви говорите?
2: Ну, це вже проблеми тих, хто колить ботокс, розумієш, а не тих, хто на це все дивиться. Далі, доглянуті кисті, дуже важливі для дівчат.
1: Кисті?
2: Ну, руки доглянуті важливі дуже сильно. Окрім того, не тільки там...
3: Головне, щоб робочі були руки.
2: Це прекрасно.
1: Там два пальця вистачає, все нормально.
3: Але при першому знайомстві не дізнаєшся про це.
2: Ну, у кого як взагалі, це по-різному у людей буває. Але, окрім того, що мають бути доглянуті руки, вони ще, дівчата, заглядаються на сильні руки, на ці біцепси, трицепси, все дуже красиво.
1: Щоб жилки, щоб проступали,
2: так? Ну так, щоб прям виглядало це все. Окрім того, ідеальна зачіска та борода, як кажуть дівчата, вони взагалі важливі для меншості. Але є ще маркери у переписці, тому що більшість жіночок цінує гарний гумор, а на першому побаченні вони найбільше цінують впевненість та щирість.
1: Ну, але... і цінують, якщо не поступить пропозиція, розділити рахунок пополам,
2: ага,
1: да?
2: Це не цінують. Але є ще червоні. Про це, до речі, от про розділення чеку за там вечерю або обід нічого немає. Навпаки, дівчата готові втекти з побачення, якщо від чоловіка неприємно пахне, і при цьому більшість не терпітимуть неохайність та брудне взуття.
1: Все, пацани, до п'ятниці маєте час виправитись, якщо щось. Так, ну а ми погнали далі тоді. Дякуємо за новини. І попереду у нас хіт-парад «Вишнева десятка». Покажемо і ви послухаєте 10 найпопулярніших пісень країни.
0: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на «Люкс FM» – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
4: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
5: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
6: А макіяж?
5: Та він його тільки підкреслить.
6: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
5: «Стоп Демодекс»? Крем?
6: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
5: А, точно, «Стоп Демодекс».
6: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
7: Реклама.
0: Женя Фешак. Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Друзі, всім величезний привіт! Ви чекали, ми прийшли. Хіт-парад «Люксова десятка» на «Люкс FM». Ну і, звичайно, сьогодні ми послухаємо, як завжди, 10 найпопулярніших пісень країни.
3: Вишнева.
1: Що вишнева?
3: Вишнева десятка, а не люксова. Ти що, не виспався, Жень?
1: Ой, ну слухай, ну от що ти придираєшся, псіна? От може і не виспався в кінці кінців.
3: Що, кошмари снились?
1: Колишні снились.
3: Скучив чи що?
1: Танічка, запам'ятайте раз і назавжди, Євгенчик ніколи ні за чим і ні за ким не скучає. Правда, єдине, що скучає за колишніми грошима.
3: Блін, ну то краще б вже гроші тоді снились.
1: Ні-ні-ні, гроші хай будуть наяву, а не у вісні. І взагалі-то, Тетяно, не відволікайте нас, у нас же час починати хіт-парад «Вишнева десяточка».
3: До речі, а хто у нас сьогодні на 10-му місці?
1: Вогні здилися вже який тиждень поспіль. Древо, гень.
0: Вишнева десятка. Десяте місце.

0: прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ». Магія жіночності.
1: Женя Фишак і Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
2: Здається, дещо намальовується.
3: Судячи з твоєї інтонації, намальовується якась п'яночка.
2: Жень, ну чого одразу п'яночка?
3: Ну що тоді інакше в тебе ж, а?
2: Просто один келих просеку.
3: Ну я ж казав.
2: Ой, не треба цієї іронії, ладно? Я нікому не дозволю відмовити себе від одного келиха просечки з подружкою після важкого робочого дня в теплий травневий вечір.
3: Так, Тетянко, все правильно. Нікому не дозволяйте себе відмовляти від одного келиха. І тоді...
2: Що тоді?
3: І тоді ці три келиха будуть найкращими 5 келихами просеко в твоєму житті.
2: Ну, що ти знов починаєш?
3: Я не починаю, я продовжую. Так, друзі, продовжую я хіт-парад «Вишнева десятка». І далі у нас 9 сходинка. Тут Ірина Білик, Аня Буткевич. Не ти, а я.
1: «Вишнева десятка». 9 місце.

0: Звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
1: Рівні зуби починаються з брекетів. А з чого починається догляд? Рівна усмішка – це не лише краса. Правильний прикус важливий для жування, мовлення та здоров'я, а брекети допомагають його виправити. Водночас вони ускладнюють щоденну гігієну. Навколо замків і дух накопичується наліт і залишки їжі. Тому якісний домашній догляд і регулярні візити до стоматолога обов'язкові. Спершу варто очистити брекет-систему та міжзубні проміжки від залишків їжі та нальоту. У цьому може допомогти ірригатор, який швидко та ефективно подбає про це. Після цього важливо перейти до поверхні зубів та звернути додаткову увагу на брекети. Звукова зубна щітка допоможе впоратись із цим завданням. Вона очищує поверхню зубів, а також дістається до важкодоступних ділянок. Брекети формують усмішку, а звукова зубна щітка допомагає підтримувати здоров'я зубів і ясен.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
3: Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
8: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
9: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
11: В животі немов цеглина.
12: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація за спорту, застосування, обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
13: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
14: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
15: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
16: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
19: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
20: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Реклама. Реклама.
22: Слухай, слухай.
23: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
22: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
23: Круто.
22: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
21: Реклама.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка». А що ми сидимо на дуті, як жаба на болоті, а?
1: Нічого не на дуті. Це вираз обличчя розбитих мрій і очікувань.
0: Слухайте, можна якось так, от поменше пафосу? Знаєш, яка приказка? Будь простішою, до тебе люди потягнуться.
1: Мені не треба, щоб до мене люди тягнулись, це по-перше. А по-друге, не сходиться у мене очікування і реальність.
0: Боже мій, ну що ж ти такого очікувала, що в тебе щось там не сходиться?
1: Я очікувала, що мої найкращі роки будуть проходити в подорожах, в коханні, в розкоші. А виходить тільки в тривозі і в ахуї.
0: Ну, Тань, дивись, по-перше, дуже добре, що в тебе сходяться, наприклад, джинси, які ти одягаєш, правда? В деяких людей такого щастя немає. От, а по-друге, слухай, ну, грошей хоча б купочку, якусь пачечку, 4 нещасних пачки денег. Ти б могла собі вже до 30 організувати, правда?
1: Та як, блін, я могла? Ну як?
0: Відкладати, наприклад, як всі нормальні люди.
1: Слухай, я і так вже нормально навідкладала.
0: І скільки пачок грошей от ти вже навідкладала?
1: Щас я тобі так і сказала, да.
0: Ну та хоч натякни.
1: Та ні скільки, Женя. З відкладеного поки тільки відпустка, відкладені проблеми і відкладене життя.
0: Да. Так собі копілочка. Подарую, Тань, я тобі на день народження свинку. От щоб ти монетки туди хоча б поскладала.
1: Ти тоді даруй одразу повну, добре? І краще, щоб монетки там були золоті, справжні.
0: Танечка, губа не трісне, ні?
1: Я готова перевірити.
0: Перевіряти ми зараз будемо, знаєте що? Хто у нас сьогодні на 8-й сходинці хіт-параду «Вишнева десятка»? А тут Іва Макс і «Don't click play».
2: «Вишнева десятка». 8-е місце.

0: Женя Фишак, Аня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс ФМ був таким.
1: Таня Лі в студії сидить отут напроти мене.
2: І Женя Фишак.
1: А можеш робити так? Ба-бі-бі-бу-бу-бу.
2: Зараза, ще й знущається.
1: Ну так. Да. Коротше, наша Танька зубного була, їй там накололи, значить, цілий рот анестезії, в неї тепер не робочий рот.
2: Мандибулярна, а на роботу прийшла. Ще й анестезію, незвичайно, тако сильно.
1: Мандибулярна?
2: Ну, да.
1: Це від якого слова?
2: Женя.
1: Від слова мандібула. А мандібула це що? Це нижня челюсть, якщо щось я тобі розкажу. Да, зразу видно, що хто анатомію у вищому навчальному закладі вивчав.
2: Ти її зараз вивчаєш. Тільки іншим способом.
1: Ну, дослідницькими. Зараз дослідницькими в основному. Гінекологія таке. Ну, ладно, зараз не про це. Так, друзі, в Україні 17:46. Ви ж знаєте всі, що да, зараз двіжняк відбувається. Андрій Єрмак по судах ходить і так далі. Ну, це теж вже якась така частина шоу-бізнесу, мені здається, раз ми про це говоримо.
2: В одязі, да, якому
1: в одязі, да, тому що зараз, ну, не тільки там про цих феншуй-гадалок всяких і так далі, про яких в нього розпитують під час судового засідання, він розповідає, але всі звернули увагу на те, що дуже елегантним прийшов Андрій Єрмак в на засідання суду, тому що до Вищого антикорупційного суду він прийшов в строгому костюмі бренду Tom Ford за 5 тисяч євро.
2: От мені, от я думала про це, подивилася на ці фоточки, власне, з суду, і виглядає як звичайний костюм. У нас такі модники виявляються, які з першого погляду бачить, що це костюм від Tom Ford за скількись там 200 тисяч гривень.
1: Коротше, друзі, якщо у вас, не дай Бог, і вам теж доведеться до антикорупційного суду прийти, то бажаємо, щоб і у вас найдешевший костюмчик, найскромніший був від Tom Ford за 5 тисяч євро, правильно?
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Женя Фишак, Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Таня, у нас взагалі-то тут найпопулярніший хіт-парад в Україні. «Вишнева десятка» продовжується. Я вже практично включив мікрофон, і тут ти влітаєш. Де тебе носило?
2: Та мені просто треба було там вибігти з дівчатами у двір на 2 хвилини буквально.
1: А, та-та-та-та, це ж саме стільки айкос викурюється, да?
2: Ой, якось так душно стає в цій студії.
1: Дивно, що тобі взагалі ще досі дихається. Ти ж дівчинка!
2: Починається, а?
1: Тебе в школі не вчили, що куріння вбиває?
2: А робота по 12 годин не вбиває, ні? А сон по 5 годин? А стрес в кінці-то кінців?
1: От, от, а ти ще й фігню всяку в рот тянеш. До речі, кажуть, що є перевірений метод, як можна швидко кинути цю справу. І я тобі великодушно можу зараз прийти на допомогу.
2: Що це за метод такий?
1: А давай ми зараз пісню включимо людям. Я тобі поза ефіром розкажу. Так, друзі, 7 сходинка. Зустрічайте, Віталій Козловський, Шекспір. Так от, танець. Спасибо.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: реклама. Женя Фишак і Таня Лі. В хіт-параді «Вишнева десятка».
1: Таня, слухай, а є в тебе якісь вільні подорожки?
2: В смислі вільні? Вони тобі що, каса в Макдональдсі?
1: О, Боже, слухай, от чого ти придираєшся? Вільні від стосунків, я мав на увазі.
2: А тобі-то що?
1: Я не для себе, я для друга цікавлюсь. Просто друга треба пристроїти в хороші руки.
2: Перш ніж відповісти, я маю сама оцінити. Покажи фотку.
1: Так, зараз інсту відкрию. У нього там, до речі, купа фото. Так, на.
2: О, ти що, тоді одразу ні, не варіант взагалі.
1: Що, нормальний чувак?
2: Тому що у справжнього чоловіка в інстаграмі має бути всього дві фотки.
1: Які дві фотки?
2: Зі своїх хрестин перша і з великою рибою, яку він зловив.
1: Ну тоді вже три в такому випадку.
2: А третя яка?
1: Роздрукована фотографія коханої дружини в гаманці.
2: Точно.
1: Що точно? Раз вже підкаблучників шукаєте, то вибирайте правильно якось, да? Всьому вас вчити треба. Так, друзі, ладно, ми переходимо до шостої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка» і серед найпопулярніших пісень країни на цьому тижні Альона Маргалієва «Фанат».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Женя Фешак. Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
5: Та ну йоли палито!
6: Що таке? Нащо так горлопанити?
5: Знаєш так, я тебе скоро штрафувати буду за втикання в телефон під час роботи.
6: Жень, я ж винна, що у мене подружки проблемні. Всім завжди потрібні мої експертні поради.
5: Я перепрошую. А що в них за проблеми такі, що ти їм експертні поради даєш?
6: Ну, наприклад, моя одна подружка не може обрати.
5: Не може обрати, яку сукню купити, чи що? В чому твої експертні поради потрібні, да?
6: Та ні, не може обрати чоловіка собі.
5: А вона, я перепрошую, що в якомусь мужицькому супермаркеті вибирає, чи що? Бо чого вона взагалі саме тебе слухає?
6: Просто у неї є декілька варіантів, да? Вона слухає мене і робить навпаки. Тоді точно все вийде добре.
5: Слухай, хай вибере одного і вспогоїться вже собі.
6: Жень, ну як вибрати одного, якщо нас ще в школі вчили? Один пишемо, два в голові.
5: Да. Походу, ви так і не зрозуміли, що таке підрахунок стовпчик. Добре, менше з тим, друзі, переходимо назад до хіт-параду «Вишнева десятка». У нас тут п'ята сходинка і DJ Schnapps Dancing Shadow.
4: «Вишнева десятка». П'яте місце.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай!
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: на мене верещав за сидіння в телефоні, а сам...
1: А що я? Я просто думаю про майбутнє.
0: А це до чого?
1: Я фільм на вечір собі вибираю.
0: А, і що ти хочеш глянути, розкажи.
1: Я не знаю, але хочеться, знаєш, щось таке подивитися, щось таке добре кіно, якесь душевне, сімейне.
0: Ніфіга собі, Женя, від тебе прям неочікувано.
1: Ну а що, у світі і так багато всякої хіні робиться. Хочеться, знаєш, хоч в кіно побачити щось добре і приємне.
0: Ну, які варіанти є?
1: Ой, я тобі вже відправив пару, до речі, варіків, от глянь на.
0: Женя, блін, ти нормальний? Це ж фільми для дорослих.
1: Ну, звичайно. Фільми для дорослих – це ж найдобріші фільми. Дивися, ніяких тобі вибухів, нема ніяких вбивств. Всі люблять один одного, цілуються, обіймаються. І завжди з хеппі-ендом.
0: Ну, знаєш, я якось не так, якщо чесно, собі уявляла сімейне кіно.
1: Танечка, роки йдуть, треба змінювати свої уявлення. Тобі вже тридцяточка. Так, друзі, ну а ми переходимо до четвертої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас сьогодні Дантес і Лайки.

0: Хіт-десятки. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Ого, ніфіга себе.
2: Тань, ти знаєш, що ти зараз так відреагувала, а мені прям страшно, навіть страшно уявити собі, на що ти реагуєш словам «Ого». Тань, може ти якось таким... картинки, скажімо так, розглядай краще не на роботі, а?
1: Це не те, що ти подумав.
2: Да, а що ж тоді таке?
1: Та подружка сказала, поскільки грошей треба скидатися на випускний дитини в дитячому садочку.
2: О, прикольно, поскільки?
1: По 15 тисяч, ну за що?
2: Мене більше хвилює питання, нафіга взагалі випускний в дитячому садочку?
1: В смислі, Жень, нафіга? Ну як це нашо?
2: Ну а що вони святкують? Велике звільнення від триразового харчування? Від денного сну? Від прогулянок і ігор? Це не привід для свята, я вважаю. Це навпаки.
1: Це точно, нам, дорослим, про таке тепер тільки мріяти. А ще про супчик кожен день на обід.
2: Боже, тобі б тільки поїсти, ну чесне слово. Ладно, друзі, ну у нас третя сходинка хіт-параду «Вишнева десятка». Тут сьогодні Макс Барських, закоханий.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Так, друзі, час хороших новин на Люкс ФМ. Знову Анастасія Волокоїванок, повелителька хороших новин на Люкс ФМ, вже готова нам їх розказувати. Що у вас там робилося? Розповідайте.
3: Доброго раночку. Розкажу про все, що знаю сама. Співачка Майлі Сайрус встановила рекорд на Алеї Слави. Оля Полякова розсекретила всі свої б'юті, процедурки і секрети, а у Туреччині чайки навчилися нявкати. І спершу про дійсно історичний момент на Алеї Слави. Зірка серіалів та співачка Майлі Сайрус офіційно вписала своє ім'я в історію світового шоу-бізнесу. І вона, уявіть собі, стала першою в історії суперзіркою, яка народилася після 90-го року, а саме у 92-му, і удостоїлася іменної зірки на легендарній голівудській Алеї Слави.
2: Боже мій, як складно все. Треба було дочекатися. Що ж вона такого зробила? Вона просто народилася після 90-го року. Потім буде перша зірка, яка народилась після 90-го року в жовтні.
3: Ні, після 2000-го року, 2001-го і так далі. Але насправді вона дійсно стала наймолодшою зіренькою, яка тепер має свою власну зірку на Алеї Слави. Вона назавжди її викарбували на Алеї Слави. І, до речі, Майлі, вона йшла до цього карколомного успіху майже з пелюшок, тому що вона свою кар'єру розпочала, уявіть собі, ще з 11 років.
2: А в них там все взагалі нормальні речі, тому що багато зірок прям з дитинства і готують, що вони будуть зірочками, що вони будуть співати і так далі.
3: Абсолютно точно. Я вам нагадаю, що вона була зіркою серіалу «Ханна Монтана», де грала головну роль. Потім завірусився її трек «Wrecking Ball», там, де вона з кувалдою в кліпі катається на цій кулі. Ну, а сьогодні, до речі, в неї дуже багато премій, супер-хітів, які реально заслуговують до дірок в усіх куточках планети.
2: Ну, вона реально крута. І ще в неї дуже довгий і в'юнкий язик.
3: І дуже молодий хлопець. Я думала, ти скажеш.
2: Не знаю, це мене не дуже цікавить.
3: Добре, супер-блондинка української сцени Оля Полякова вирішила розставити всі крапки над «і» у питанні все ж таки своєї зовнішності, тому що їй 47 рочків, а вона виглядає ну просто розкішно. І навколо її ось цієї вічної молодості постійно ходять усілякі чутки. Всі, кому не лінь, щось та й кажуть про її зовнішній вигляд, але Оля Полякова не з тих, хто щось приховує, і тому буквально в своєму інстаграм видала всю правду про процедури, які вона все ж таки робить, аби так класно виглядати. За її словами, вона коле ботокс, через що в неї не рухається лоб. Також зірка коле полінуклеотиди, пептиди та епіталон.
2: От. Боже мій, то ж це все запам'ятати ще треба було?
3: Давайте я ще раз скажу, а ви собі реально записуєте. Полінуклеотиди, пептиди та епіталон. Все ж треба колоти, щоб виглядати як Оля Полякова.
2: До речі, вона велика молодець. Ну, по-перше, дійсно, вона виглядає просто шикарно. Знаєте, оце ходить зараз в українському соціумі. Те, треба гроші, щоб гарно виглядати чи ні? Ну, треба,
3: друзі.
2: Ось, і, до речі, ще мені дуже якось дивно, коли зірки заперечують, що вони щось там роблять. Ну, в 2026 році, камон, ми знаємо, що ви це робите.
3: Наостанок про дуже розумних чайок у Туреччині. Там теж ні пернаті, вигадали просто геніальну і водночас дуже прикольну схемку, як безкоштовно набивати свої животи котячим кормом. Ну, ми знаємо, чайки, вони не дуже вирадують, вони їдять все, що бачать. Так от, річ у тому, що в турецьких містах волонтери встановили спеціальні розумні кормушки для бездомних котиків, аби автомат висипав порцію їжі, перехожі мають натиснути на певну кнопку, як тільки почують, що десь поряд нявкає голодний котик.
2: Це так мило.
3: Це дуже мило, аби ж не чайки. Тепер біля тих автоматів ходять не коти, а реально хитрі чайки, які...
2: Хитрі? Товсті чайки?
3: Товсті, обов'язково. Так, вони реально швидко зрозуміли, як працює вся ця система, навчилися ідеально і дуже головне жалісливо імітувати оце кошаче няу. Птахи, ось буквально приклад, вони сідають біля апаратів, вмикають режим як котик, реально терпляче чекають на людей і нявкають. Ну а що роблять бачать перехожі, чують, дивляться, боже, яке файне створіннячко.
2: Голодниш, напевно.
3: 100%. Нічого, що 10 кілограм важить. Вони реально натискають кнопку, і таким чином чайки отримують свою порцію смаколиків. Але, як то кажуть, хочеш смачно їсти, вчись нявкати.
2: Ой, хочеться бути теж чаєчкою, такою, знаєш, ходиш десь там біля якогось банку, м'явкаєш, потім хтось натискає кнопочку і вивалюється пачка грошей тобі.
3: Ну, ти завжди можеш спробувати.
2: Прикольно, да? Давайте пробувати в кінці кінців. Так, друзі, всім гарного дня. Це Люкс ФМ, ваші улюблені сучасні хіти для класного настрою. Погнали далі в прекрасний вівторок.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай нас.

0: От друкомали, а?
1: Я дякую, звичайно, за комплімент. А що я такого зробив, миленького?
0: Та я не про тебе, я ж про Сімбу.
1: А, ну так ти хоч поясню людям, що ти кото-мама. І що твій кото-син там наробив?
0: Та він взагалі з розуму зійшов. Ганяє, як дурне по всьому дому. Стрибає на стіни, на двері, мух ловить і їсть. І ротяка не закривається. Оце вічно ходить, щось возмущається.
1: Ну, знаєш, яблуко від яблуні недалеко падає.
0: Повтори.
1: Ну, кажуть ще, що діти копіюють поведінку своїх батьків. І раз це твій котосиночок, то висновки напрошуються самі по собі.
0: Та що ви кажете, да? А те, що я півдня зазвичай ходжу по хаті, все вимиваю, прибираю, готую, прасую. І щось я ні разу не бачила, щоб за мною хтось повторював.
1: Та й ну ти дурненька чи що? Як кіт може прасувати і готувати? А от те, що ротяка не закривається і постійно бу-бу-бу-бу-бу-бу, оце, мені здається, точно він прям в тебе.
0: Цікаво, а в кого ж він тоді так мух жере, а?
1: Сусіда твого, напевно, як же ж інакше. Так, давайте вже до роботи, мухи. Друга сходинка, хіт-параду «Вишнева десятка», і тут у нас сьогодні Тіна Кароль. Здатись ти ж завжди ще встигнеш.

0: Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ніяк лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
8: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: В животі немов цеглина.
14: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Рекомендую лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
16: Слухай, слухай, слухай!
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
19: 120 на будь-який смак.
18: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
19: І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
19: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
18: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
16: Слухай, слухай.
17: Слухай UA вже встановив. Зручно.
18: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
19: Є швидкий пошук.
17: Круто.
18: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
19: Працює з CarPlay та Android Auto.
18: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Офігеть. Ти чув, скільки проїзд в маршрутці вже коштує?
1: Скільки?
0: 30 гривень, я в шоках.
1: Дань, воу-воу-воу, ти притормози.
0: Та краще б ціни вже притормозили.
1: І ти теж, Дань, притормози. Знаєш, бо мені здається, лишилося ще чуть-чуть. Буквально чуть-чуть. І ти будеш розповідати якимось рандомним людям, яких будеш зустрічати на вулиці. А ото колись маршрутки по 2 гривні були. Знаєш, як бабці наші про морозиво по 2 копійки розказували.
0: Та я вже готуюсь розповідати своїм онукам, як їхня бабця бачила війну, хантавірус і чекала на приліт інопланетян.
1: І це все, до речі, тільки на початку 26-го року. Ти почекай, може список ще доповниться.
0: Жень, давай ти не будеш каркати, да?
1: Ну а що, зато нам ніколи не нудно було, да? Особливо під найкрутіші хіти від Люкс ФМ. До речі, ми якраз докотилися до першого місця нашого хіт-параду «Вишнева десятка». І тут Монатик, «Ода свобода».
2: «Вишнева десятка».

Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, друзі, в Україні 8:40 і повертаємося до красивого сьогоднішнього ранку, правильно?
2: Правильно.
1: Значить, що ми, якими ми хочемо бути? Красивими, гарно поїсти, щоб не відкладалися у нас на боках наші калорії.
2: Засмаглими, відпочившими.
1: Засмаглими, відпочившими і багатими, найосновніше. Що ми робимо для того, щоб бути багатими? Да? Ну, давайте так, по черзі. Перше, не викидаємо сміття ввечері. Друге, не відкриваємо парасольку в хаті. Потім ввечері нікому нічого не позичаємо. Mm-hmm. Ну, такі стандартні, так би мовити.
2: Сіль не передаємо через поріг.
1: Стандартні, так би мовити, такі способи, які використовували точно всі мільярдери в світі. Ілон Маск, Дональд Трамп і так далі. Правильно?
2: Ми взагалі продвинуті, ми ще каву з корицею по четвергах п'ємо.
1: Да-да-да. Так от, друзі, ну, маємо ще кілька вам порад, як стати багатими, що не треба робити. Да?
2: Так, щоб... 5 поганих звичок, які заважають нам насправді стати багатими, тому їх треба позбуватися.
1: Ну, давайте подивимося, що треба робити.
2: По-перше, витрати, які перевищують доходи. Ну, тобто, коли ми витрачаємо більше, ніж ми насправді заробляємо, для того, аби вразити когось, хто нам не подобається, речима, які нам насправді не потрібні.
1: Таня, дивись, ти зараз не на прийомі у психолога, не треба свої оці мухи зараз нам тут розказувати, добре?
2: Коротше, витрати не мають перевищувати доходи.
1: Так.
2: Соціальні мережі замість саморозвитку. Якщо ви думаєте, що у вас немає часу вивчити нову мову або навчитись чомусь новому, але при цьому ви сидите годину в соцмережах, якби все у вас є.
1: До речі, це дуже працююча практика. От я почав себе кілька років тому просто бити по руках. От їдеш додому з роботи, наприклад, ввечері. Корок, тянучка, ти їдеш як мінімум 30-40 хвилин. За цей час сидиш, щось там втикаєш собі в соцмережі, розглядаєш. Потім я почав себе, кажу, бити практично по руках. Я включаю собі різні лекції, там, з психології, ще щось свіженьке дізнаюся.
2: Да.
1: Тому не просто так би мовити, гріти повітря своїми гаджетами.
2: Наступна звичка – це мрія. Але при цьому ніфіга не діяти, а точніше фантазувати і при чому не робити жодних кроків для втілення своїх мрій.
1: Це тільки що сказав жіночий рот? Ви ж любите оце візуалізувати, прокручувати в голові, тоді воно починає працювати.
2: А знаєш, віддавати енергію своєму коханому, наприклад, да?
1: Причому тут одне до іншого? Ми зараз про інше говоримо.
2: Це візуалізація, це вже дія, здійснена для втілення мрії.
1: Таня, це вже від маски почалося. Що далі?
2: Це логіка. І ігнорування турботи про здоров'я. Ви думаєте, що це не пов'язано? Це дуже пов'язано насправді.
1: Простий випадок. Значить, не сходили вчасно там раз в півроку до стоматолога подивитися, що з вашими зубками. Вже заплатите не 500 гривень, а 5 тисяч, щоб вам його полікувати.
2: Так.
1: Так що дбайте про себе так, як дбаємо про вас ми. Гарну музику для вашого гарного.

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
4: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
1: Реклама.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. Привіт, друзі! І вриваємося далі з вами у цей вівторок з хорошим настроєм. І сьогодні, друзі, не забудьте зробити одну важливу річ. Привітати ваших друзів, у яких руде волосся. Тому що саме 26 травня народ у світі відзначають День рудих. Я вам скажу, що в мене в оточенні є дві людини руде волосся. І це дуже яскраві, це дуже веселі люди, з якими неможливо просто не сміятися. І вони неймовірно добрі. От вони прям допомагають всім і всьому. І не дарма кажуть, я вам скажу, що рудоволосся, що це поціловані сонцем люди, і що вони найбільш життєрадісні. Це правда. І, між іншим, я вам скажу, що їх не так багато на Землі. Статистика каже, що тільки 2-3% від усього населення планети мають саме руде волосся. І що взагалі цей відсоток щороку зменшується. Тому рудоволосих потрібно берегти. От. Тож вітаємо їх, радуємо і бережемо, знаєте, як нашу останню нервову клітину. Ну і погнали вриватися у цей день далі з хорошим настроєм. Мене звати Катя Сташко, і попереду на вас вже чекають і улюблені хіти, і погода. Розкажу вам трошечки ще про неї, якою вона в нас сьогодні буде.

0: FM.
1: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами сьогодні в Україні сонячну погоду з мінливою хмарністю і можливі короткочасні дощі на півночі, частково в центрі і на сході країни. Тепло сьогодні при цьому в нас буде на півдні, тут 23-27 тепла, в центрі і на заході країни також досить тепло, тут в день до плюс 26 градусів, а в Ужгороді взагалі обіцяють нам плюс 29. Найпрохолодніше на півночі тут 17-19 з позначкою плюс і на сході від 18 до 22 тепла. У Києві прогнозують нам сьогодні також мінливу хмарність і можливий в нас короткочасний дощ. Максимум в день обіцяють нам плюс 24, а зараз на термометрах плюс 21.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Реклама.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на

0: 1.
1: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама. Реклама.
8: Слухай, слухай, слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
11: 120 на будь-який смак.
10: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
11: І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

10 та 17 годині. Головна модниця Люкс ФМ Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і класного вам вівторка. Слухайте, я вчора ввечері вирішила передивитися так швиденько бій Олександра Усика, тому що, якщо чесно, в суботу вночі було трошечки не до цього. І цей бій, ну, це, звісно, вау. Ну, це було сильно. Я чесно скажу, я очі закривала. А цей 11-й раунд, цей технічний нокаут, ну, взагалі без слів, правда. Але дивіться, бій минув, а після нього зазвичай що роблять? Правильно, говорять про гроші. І от скільки ж заробив Олександр Усик за бій з нідерландським кікбоксером Верховеном? Дивіться, виявилося, що гонорар нашого спортсмена за цей бій – 40 мільйонів доларів. А нідерландський кікбоксер, він отримав за бій 10 мільйонів доларів. Але, крім цього, кожен із боксерів може ще зверху додатково отримати по 7 мільйонів доларів, як такий бонус від продажу платних трансляцій. І попри те, що Олександр Усик врешті, по ідеї, має отримати 47 мільйонів, це не найвищий гонорар Олександра Усика. Його рекорд був приблизно 132 мільйони доларів за реванш із Даніелем Дюбуа у липні минулого року. Ось так от. Я оце сказала і згадала, як вчора раділа кешбеку в 37 гривень, да? Ну, якби таке собі. Але, знаєте, подивилася я на ці цифри, на ці 132 мільйони доларів і подумала, ну, в принципі, я теж можу вийти на ринг. Правда, я не Олександр Усик, 132 мільйони доларів я навряд чи зроблю. Ну, максимум, що я виграю, це лікарняний. Тому займаємося, знаєте, кожен своєю справою. І робимо це, звісно, тільки з улюбленими хітами на Люкс FM, які вже за коротеньку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс FM подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
3: Реклама.
4: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
5: to be a cat. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
11: Those
3: значить цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
11: В животі немов цеглина.
12: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
13: Готові до пляжного сезону?
14: Єс!
13: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
15: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер метрошеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
16: Доброго ранку, кохана.
17: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
16: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
18: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
19: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
20: Пропозиція дінамова акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Терміни дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 0101, місто Київ, вулиця Лисиця, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
21: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляночі стопи.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
24: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
25: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
27: Реклама. Реклама.
28: Слухай, слухай.
29: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
28: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
29: Круто.
28: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
27: Реклама.

0: мене.
1: Включаємо настрій на Алекс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалого вам дня. Друзі, знаєте, є у кожного з нас свої якісь звички, так? Є ще там, не знаю, певні манери спілкування. Оце це класно. Класно, що у кожного з нас є щось своє, але є три звички, друзі, які дуже дратують інших. І насправді нас теж вони дратують, але тоді, коли ми бачимо ці звички в інших. І насправді, як знову ж таки кажуть ще й психологи, що саме ці три звички можуть зіпсувати стосунки з людьми, тому щоб такого не було, розповідаю, що це за три звички. Значить, перше – це перебивання співрозмовника. Це дратує майже всіх, і люди, коли їх перебивають, сприймаються як неповагу, тому треба за собою слідкувати, щоб не перебивати. Все, в принципі, логічно. Друга звичка, яка дратує людей – це постійні скарги і негатив. Тобто, якщо ми говоримо лише про проблеми, про щось погане, це створює такий емоційний тиск на інших, і з нами починають уникати спілкування, і формується в нас образ такої негативної людини, яка постійно скиглить. Теж, якби, ну, не дуже приємненько. Ну і третя звичка, яка дратує людей, на думку психологів, це ігнорування особистих кордонів. Що це таке? Це можуть бути зайві питання, якісь такі, які... Ну, які ти не маєш ставити, скажімо так, цій людині. Втручання в особисте життя і от все таке подібне, це сприймається як нетактовність. І це також не подобається людям. От. Тому запам'ятали, перебивання людей, постійні скарги і ігнорування особистих кордонів – це ті три звички, які дратують людей. Тому висновок який? Поважайте людей, не перебивайте, не скаржитесь, не лізьте в чуже життя. Врешті-решт, для цього існують соцмережі. От і все. А тепер давайте до погоди. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами сьогодні в Україні сонячну погоду з мінливою хмарністю і можливі короткочасні дощі в нас на півночі, на сході і частково в центрі країни. Температура повітря в нас протягом буде коливатися на сході від 18 до 22 тепла, на півночі 17-19 з позначкою плюс, в центрі і на заході країни від 23 до 26 переважно тепла, в Ужгороді буде ще тепліше, тут максимум плюс 29 і на півдні в день до плюс 27 градусів. У столиці сьогодні до кінця дня обіцяють нам також сонячну погоду з невеликою хмарністю і можливі також, друзі, короткочасні дощі, тому про парасольку не забуваємо. Зараз на термометрах плюс 22, а ввечері очікуємо з вами 18 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини.

0: Реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай!
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
6: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
3: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І вдалого вам вівторка. І, друзі, в нас літо наближається. Вже наступного тижня починається воно офіційно. Тож розмови про схуднення продовжуються на повну. І кажуть ж про те, що навіть звичайна прогулянка, так, на свіжому повітрі, вона сприяє схудненню. Це правда. Але зараз розповіли експерти, як найкраще взагалі ходити, щоб реально худнути ще більше. Є прям метод, який називається 2-2-1. І суть у певному чергуванні швидкості під час прогулянки. Тобто, оцей от метод, він поєднує швидку ходьбу, легкий біг і, власне, отакий от змінний темп дозволяє спалювати більше калорій і зміцнює навіть нашу серцево-судинну систему. Власне, як в житті втілювати оцей метод 2-2-1? Виглядає все так. Виходимо на вуличку, робимо розминку і погнали. 2 хвилини швидкої ходьби, 2 хвилини легкого бігу, 1 хвилина повільної такої релаксаційної ходьби, господи, поможи виговорити. Так от, власне, оце от походили. 2 хвилини швидко, 2 хвилини пробіглися, 1 хвилинку повільно пройшли. І потім знову починаємо все спочатку. І отак по колу треба робити 20-30 хвилин. Таке тренування, воно спалює калорії, воно покращує метаболізм і підвищує ще й нашу витривалість. І радять його проводити 3-5 разів на тиждень. І тоді буде найкращий результат. От. Тому запам'ятали, виходимо на вулицю, робимо розминку, і потім 2 хвилини швидкої ходьби, 2 хвилини легкого бігу, 1 хвилина повільної ходьби. І так по колу 20-30 хвилин і будемо на пляжі всіх вражати. Головне, знаєте, нічого не переплутати у цій схемі, щоб ці 20 хвилин ходьби не перетворилися на, точніше, 2 хвилини ходьби не перетворилися, не знаю, там на 20 хвилин фоткання себе для сторіс. А ми, дівчата, можемо, так? Так, я знаю, що можемо. Сама вмію, практикую, як то кажуть. Так, ну і поки погнали з вами далі проводити цей день з хорошим настроєм разом з улюбленими хітами на Люкс ФМ, які вже чекають і будуть буквально за 2 хвилин.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую казкову засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Реклама.
13: Слухай.
14: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
13: Оно ви. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
14: Круто.
13: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, друзі, в Україні 8:40 і повертаємося до красивого сьогоднішнього ранку, правильно?
2: Правильно.
1: Значить, що ми, якими ми хочемо бути? Красивими, гарно поїсти, щоб не відкладалися у нас на боках наші калорії.
2: Засмаглими, відпочившими.
1: Засмаглими, відпочившими і багатими, найосновніше. Що ми робимо для того, щоб бути багатими? Да? Ну, давайте так по черзі. Перше, не викидаємо сміття ввечері. Друге, не відкриваємо парасольку в хаті. Потім ввечері нікому нічого не позичаємо. Mm-hmm. Ну, такі стандартні, так би мовити.
2: Сіль не передаємо через поріг.
1: Стандартні, так би мовити, такі способи, які використовували точно всі мільярдери в світі. Ілон Маск, Дональд Трамп і так далі. Правильно?
2: Ми взагалі продвинуті, ми ще каву з корицею по четвергах п'ємо.
1: Да. Так от, друзі, ну, маємо ще кілька вам порад, як стати багатими, що не треба робити. Да?
2: Так, 5 поганих звичок, які заважають нам насправді стати багатими, тому їх треба позбуватися.
1: Ну, давайте подивимося, що треба робити.
2: По-перше, витрати, які перевищують доходи. Ну, тобто, коли ми витрачаємо більше, ніж ми насправді заробляємо, для того, аби вразити когось, хто нам не подобається, речима, які нам насправді не потрібні.
1: Таня, дивись, ти зараз не на прийомі у психолога, не треба свої оці мухи зараз нам тут розказувати, добре?
2: Коротше, витрати не мають перевищувати доходи.
1: Так.
2: Соціальні мережі замість саморозвитку. Якщо ви думаєте, що у вас немає часу вивчити нову мову або навчитись чомусь новому, але при цьому ви сидите годинами в соцмережах, якби все у вас є.
1: До речі, це дуже працююча практика. От я почав себе кілька років тому просто бити по руках. От їдеш додому з роботи, наприклад, ввечері. Корок, тянучка, ти їдеш як мінімум 30-40 хвилин. За цей час сидиш, щось там втикаєш собі в соцмережі, розглядаєш. Потім я почав себе, кажу, бити практично по руках. Я включаю собі різні лекції, там, з психології, ще щось. Щось свіженьке дізнаюся.
2: Прикольно.
1: Да. Тому не просто так, так би мовити, гріти повітря своїми гаджетами.
2: Наступна звичка – це мріяти, але при цьому ніфіга не діяти. А точніше фантазувати і при цьому не робити жодних кроків для втілення своїх мрій.
1: Це тільки що сказав жіночий рот? Ви ж любите оце візуалізувати, прокручувати в голові, тоді воно починає працювати.
2: А знаєш, віддавати енергію своєму коханому, наприклад, да?
1: Причому тут одне до іншого?
2: Ну,
1: ми зараз про інше говоримо.
2: Це візуалізація, це вже дія, здійснена для втілення мрії.
1: Таня, це вже відмазки почалися. Що далі?
2: Це логіка. І ігнорування турботи про здоров'я. Ви думаєте, що це не пов'язано? Це дуже пов'язано насправді.
1: Простий випадок. Значить, не сходили вчасно там раз в півроку до стоматолога, подивитися, що з вашими зубками. Вже заплатите не 500 гривень, а 5 тисяч, щоб вам його полікувати.
2: Так.
1: Так що дбайте про себе так, як дбаємо про вас ми. Гарною музикою для вашого гарного настрою.
0: Таким класним був сьогодні ранок на Люкс FM. А завтра буде ще кращим. Включай вранці Люкс FM і починай чудовий день з класним настроєм від ранкового шоу «Зарядка».
3: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
4: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
5: А макіяж?
4: Та він його тільки підкреслить.
5: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
4: «Стоп Демодекс»? Крем?
5: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
4: А, точно! «Стоп Демодекс».
3: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
1: Реклама.
0: Hello. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Доброго ранку. Кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.

0: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Слухай. Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
1: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
3: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.
3: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
1: 120 на будь-який смак.
3: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
1: І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
1: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
3: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок.

0: ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс FM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».

0: Ще Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
2: Вегас-24.
3: Гра кличе.
2: Вегас-24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас-24.
3: Найкращі ігри на Вегас-24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама. Реклама.
6: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
8: Є швидкий пошук.
6: Круто.
7: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
8: Працює з CarPlay та Android Auto.
7: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

твоїх бій. Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люксафан» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люксафан». Магія жіночності.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Стешко і вдалого вам вівторка. Друзі, знаєте, чим ближче літо, тим більше розмов про відпустку. І я вам скажу, що зараз тренд на один вид такий відпусток, який мені особисто не дуже подобається, але я офіційно заявляю, що я в тренді. Тож, це тренд під назвою «тиха відпустка». Тобто, по факту, людина йде, типу, як у відпустку, але насправді вона продовжує працювати віддалено. Вона вирішує робочі завдання, вона завжди на зв'язку і робить всякі різні штуки робочі, незважаючи на те, що, ну, якби, в принципі, вона може відпочивати. І, власне, таким чином відпочивають, згідно з даними опитувань, 4 з 10 міленіалів, тобто людей мого покоління, які народжені з 81-го до 96-го років. Власне, чому йдуть міленіали, і не тільки вони, у таку тиху відпустку? Як пояснюють це експерти, через токсичний ринок праці. Тобто люди всерйоз думають, що якщо вони пропустили один день на роботі, то вони одразу перші у списку на звільнення. Тому і обирають все частіше варіант не відпочивати нормально. І насправді це не окей йти у таку відпустку, в якій ти працюєш, тому що мозок не розвантажується, телефон завжди поруч, робота по факту також. Та й робота, в принципі, не виходить на повну робити і не виходить в неї включитися, тому що ти відволікаєшся на місце, де ти знаходишся, бо, ну, якби в теорії, ти не відпочинку. І в результаті людина повертається з такої тихої відпустки ще більш виснаженою. От, тому, друзі, не повторюйте моїх помилок, не треба йти у відпустку і брати роботу з собою, бо справжня розкіш зараз, це, знаєте, це не Мальдіви, це коли ти у відпустці і тобі реально ніхто не пише у ці робочі чатки. Перевірте, це класна штука. Запам'ятай. Перевіряєте і погнали далі до улюблених хітів на Люкс ФМ. Вони в нас вже чекають і будуть за коротку паузу.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Біль у спині надокучає.
5: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до вар'єри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
10: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Чуєш?
2: Вегас-24.
15: Гра кличе.
2: Вегас-24.
15: Завантажуй та грай.
2: Вегас-24.
15: Найкращі ігри на Вегас-24.
16: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Реклама. Реклама.
18: Слухай, слухай.
19: Слухай UA вже встановив. Зручно.
18: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
19: Круто.
18: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
17: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так. Так, друзі, в Україні 8:40 і повертаємося до красивого сьогоднішнього ранку, правильно?
1: Правильно.
0: Значить, що ми, якими ми хочемо бути? Красивими, гарно поїсти, щоб не відкладалися у нас на боках наші калорії.
1: Засмаглими, відпочившими.
0: Засмаглими, відпочившими і багатими, найосновніше. Що ми робимо для того, щоб бути багатими? Да? Ну, давайте так по черзі. Перше, не викидаємо сміття ввечері. Друге, не відкриваємо парасольку в хаті. Потім ввечері нікому нічого не позичаємо. Mm-hmm. Ну, такі стандартні, так би мовити.
1: Сіль не передаємо через поріг.
0: Стандартні, так би мовити, такі способи, які використовували точно всі мільярдери в світі. Ілон Маск, Дональд Трамп і так далі. Правильно?
1: Ми взагалі продвинуті. Ми ще каву з корицею по четвергах п'ємо.
0: Да. Так от, друзі, ну, маємо ще кілька вам порад, як стати багатими, що не треба робити. Да?
1: Так, 5 поганих звичок, які заважають нам насправді стати багатими, тому їх треба позбуватися.
0: Ну, давайте подивимося, що треба робити.
1: По-перше, витрати, які перевищують доходи. Ну, тобто, коли ми витрачаємо більше, ніж ми насправді заробляємо, для того, аби вразити когось, хто нам не подобається, речима, які нам насправді не потрібні.
0: Таня, дивись, ти зараз не на прийомі у психолога, не треба свої оці мухи зараз нам тут розказувати, добре?
1: Коротше, витрати не мають перевищувати доходи.
0: Так.
1: Соціальні мережі замість саморозвитку. Якщо ви думаєте, що у вас немає часу вивчити нову мову або навчитись чомусь новому, але при цьому ви сидите годинами в соцмережах, якби все у вас є.
0: До речі, це дуже працююча практика. От я почав себе кілька років тому просто бити по руках. От їдеш додому з роботи, наприклад, ввечері. Корок, тянучка, ти їдеш як мінімум 30-40 хвилин. За цей час сидиш, щось там втикаєш собі в соцмережі, розглядаєш. Потім я почав себе, кажу, бити практично по руках. Я включаю собі різні лекції, там, з психології, ще щось свіженьке дізнаюся.
1: Да.
0: Тому не просто так би мовити, гріти повітря своїми гаджетами.
1: Наступна звичка – це мріяти, але при цьому ніфіга не діяти, а точніше фантазувати і при цьому не робити жодних кроків для втілення своїх мрій.
0: Це тільки що сказав жіночий рот? Ви ж любите оце візуалізувати, прокручувати в голові, тоді воно починає працювати.
1: А знаєш, віддавати енергію своєму коханому, наприклад, да?
0: Причому тут одне до іншого? Ми зараз про інше говоримо.
1: Це візуалізація, це вже дія, здійснена для втілення мрії.
0: Таня, це вже відмазки почалися. Що далі?
1: Це логіка. І ігнорування турботи про здоров'я. Ви думаєте, що це не пов'язано? Це дуже пов'язано насправді.
0: Простий випадок. Значить, не сходили вчасно там раз в півроку до стоматолога подивитися, що з вашими зубками. Вже заплатите не 500 гривень, а 5 тисяч, щоб вам його полікувати.
1: Так.
0: Так що дбайте про себе так, як дбаємо про вас ми. Гарну музику для вашого гардона.

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
4: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
1: Реклама.

0: І до вечері, насправді. Чого я про неї заговорила? По-перше, так, я хочу їсти, а по-друге, я хочу з вами поговорити, тому що, власне, про вечерю, бо вчені назвали ідеальний час для неї. І причому ідеальний не лише для нашої фігури, а й для когнітивного здоров'я. Тобто, виявляється, що те, як працює наш мозок, наскільки ми уважні, там все запам'ятовуємо, це все і залежить також, в тому числі, від того, що ми їмо і о котрій годині ми вечері. Тож, кажуть експерти, що найкраще вечеряти приблизно за 3 години до сну. В принципі, нічого нового. Але, дивіться, звісно, що кожен лягає у різний час, так, і там для сов, які лягають пізно ввечері, вечеря може бути о 8-9 годині вечора, але все ж таки радять дотримуватися режиму і вечеряти між 17 і 19 годинами, щоб їжа перед сном встигала повністю, як то кажуть, перетравитися. І якщо їсти за 3 години до сну, то буде кращий сон, буде кращий контроль ваги, рівня цукру у крові, покращиться робота серцево-судинної системи і нашого мозку. Він буде набагато краще працювати. Ось так. І знаєте, я оце от подумала, що після цієї інформації, цього обмеження у часі, холодильник вночі виглядає вже не другом, а якимись токсичними стосунками. Але менше з тим, запам'ятали, вечеряємо ми з вами правильно до 19.00, ну а після 22.00 сльози і чай, їй Богу. Ну а що вже поробиш? Треба бути здоровими іноді. Іти і на такі, як то кажуть, поступки. Так, і давайте далі про погоду. Я вам ще розкажу, якою вона в нас буде завтра у середу.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, завтра нам з вами обіцяють в Україні мінливу хмарність і дощі в усіх регіонах, а місцями навіть можливі і грози. Але при цьому буде завтра досить тепло, зокрема на півдні нам обіцяють 25-27 тепла, на півночі і сході в день максимум до 22 з позначкою плюс, а в центрі і на заході від 20 до 24 знову ж таки тепла. У Києві обіцяють нам на завтра, як і сьогодні, мінливу хмарність і можливий короткочасний дощ, а в день від 21 до 23. З позначкою плюс.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
7: Реклама.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
9: Деталі на сайті. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
10: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: За вашим номером ціле життя.
7: роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер.

0: партнер Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Пропозиція дієва на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф FlexGo зі знижною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 01601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: І вирішальний момент. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Слухай, слухай, слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
10: Реклама. Реклама.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. Ми вриваємося з вами, друзі, поступово вже оцей вечір вівторка. І ну раз вже вечір починається, то і експерти тут в тему нам підкинули найприємніший колір для знайомства. Тож раптом ви сьогодні збиралися, планували з кимось десь познайомитися, то будете знати, якого кольору речі треба на себе надягати, як то кажуть. Тож розкажу вам вже за кілька хвилин у хороших новинах. Не пропустіть.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Ну що, друзі, 16:01 і час хороших новин в нас. Мене звати Катя Стежко і розкажу вам от що. Про те, який найприємніший колір для знайомств, це з'ясували експерти. Також про те, що Добропарку під Києвом стартує довгоочікуваний сезон півоній, а вчені тим часом виявили хижака вдвічі більшого за сучасну білу акулу. Почнемо з психології кольору, бо ж вона, друзі, працює сильніше за слова, адже наш мозок обробляє відцінки швидше, ніж вербальну інформацію. Тож, експерти з психології кольору кажуть, що найефективнішим інструментом для створення такого відкритого і дружнього образу є помаранчевий колір. Він поєднує у собі таку палку енергію червоного і оптимізм жовтого, випромінює тепло, товариськість і соціальну безпеку. І це буквально приваблює людей на такому інстинктивному рівні. Якщо, дивіться, помаранчевий вам не до душі, не біда, в нас є інші кольори, які також дуже класно працюють під час знайомств. Перший – це зелений. Він миттєво асоціюється зі спокоєм, стабільністю і високою довірою. Другий колір – це синій, і він на підсвідомому рівні сигналізує про вашу надійність. І фіолетовий, він налаштовує співрозмовника на відкритість і глибокі та щирі розмови. А от з якими кольорами варто бути обережнішими, так це з чорним, тому що він може сприйматися як закритість. З червоним він несе занадто багато домінування. І з сірим кольором варто бути обережним, тому що він робить образ надто нейтральним і дозволяє нам просто злитися з фоном. Тому запам'ятали і погнали знайомитися. Тим часом у Добропарку під Києвом стартує довгоочікуваний сезон півоній. Вже цими вихідними відомий Добропарк відкриває масштабну виставку, де розквітнуть понад 50 тисяч кущів півоній, більш ніж 25 різних сортів. На відвідувачів чекає неймовірна палітра кольорів від ніжно-білих та рожевих до таких насичених бордових відтінків, а також спеціальні тематичні фотозони для ваших найкращих кадрів. Організатори обіцяють, що різні локації зацвітатимуть поступово, тож краси вистачить усім. І якщо плануєте вихідні, то ось вам корисна інформація про ціни на квитки актуальні. Значить, дорослий квиток коштує 500 гривень, дитячі та пільгові квитки – 350 гривень, а безкоштовний вхід передбачений для малюків до 4 років, дітей-сиріт та дітей з інвалідністю. Нагадаємо, що ця квіткова краса розташована у селі Мотижин. Це всього 29 кілометрів від столиці по Житомирській трасі. Тому, будь ласка, фіксуйте собі дні, дати їдьте, насолоджуватися такою красою. І наостанок вчені виявили хижака вдвічі більшого за сучасну білу акулу. Тож знайомтеся, це тілозавр Рекс. Це гігантська морська рептилія крейдового періоду, яка сягала понад 13 метрів завдовжки, що насправді дорівнює розміром пасажирського автобуса. Отак. Найцікавіше, що скам'янілості цього монстра віком близько 80 мільйонів років роками просто припадали пилом в американському музеї через помилку ідентифікації. Справедливість відновила палеонтолог, яка помітила, що цей вид був не лише значно масивнішим за своїх родичів, а він ще й мав унікальні зуби із зазубринами для шматування великої здобичі. Боже, звучить дуже стрьомненько. Головний скелет цього тілозавра Рекса, він виставлений у Далласі і отримав похмуре прізвисько «Чорний лицар». Ну, якби не дивно. І дослідивши його кістки, вчені здригнулися, тому що у хижака був повністю відкушений кінчик морди і зламана щелепа. Палеонтологи зазначають, що цей вид, він відрізнявся безпрецедентним рівнем люті, і він просто постійно влаштовував жорстокі такі внутрішньовидові розбірки, яких раніше ніколи не фіксували у таких масштабах. От. Та й таке, після цього, знаєте, акули якось вже і не так лякають, якщо чесно. Менше з тим, погнали, друзі, далі проводити з вами вже цей вівторок, вже вечір вівторка. З вами Катя Стежко і вперед до хітів, вони вже зачекалися.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І поступово вриваємося вже у вечір вівторка. Починається найцікавіша частина дня. І починається час для того, аби, знаєте, привертати до себе увагу. І наш дизайнер Андре Тан, він дав класні поради, які акценти допоможуть зробити наш з вами образ більш стильним і більш дорогим на вигляд. Хоча насправді він може коштувати зовсім-зовсім небагато і недорого. Тож, дивіться, він каже, що секрет у невеликих деталях, які створюють наш настрій і враження, власне, створюють на інших людей. Тож, за словами Андре Тана, перша важлива деталь в нашому образі – це червоний колір. Він, в принципі, головний магніт для уваги. Можна, знаєте, робити собі total look червоний, можна просто якусь деталь, там, жакет, аксесуар, туфлі, будь-що червоне. Другий акцент, який додає образу вишуканості і додає уваги – це мережево. От мережні топи, туніки, вони додають такої легкості і романтичності. Третій варіант акценту – це блакитний колір, або можна, знову ж таки, прям total look зробити, або додати там тонкий рімінець блакитний, або масивні сережки блакитні, підбори, знову ж таки, і сумку теж можна блакитну. От щось таке, якийсь один акцент зробити блакитний, і буде супер. І в цілому Андре Тан, він радить додавати у свій образ яскраві сумки нестандартної форми, тому що вони здатні прям повністю змінити навіть базовий образ. Головне, якби, ну, запам'ятали, так, ось от 5 таких акцентів, які можна робити, за словами Андре Тана. Перше – це червоний колір, другий – мережево, третій – це блакитний колір, четвертий – а що тут у нас? А, четвертий – це нестандартні сумки. От. Але, знаєте, ну, давайте чесно, носіть те, у чому вам комфортно. Бо якщо туфлі красиві, я не знаю, там, блакитні чи червоні, байдуже, але ви в них страждаєте, ну, це вже не стиль, це вже історія виживання і якісь еротичні фантазії про момент, як ви їх і коли ви їх будете знімати. Тому ходіть просто у тому, у чому вам комфортно, і у тому, чому ви собі подобаєтесь. От, власне, і все. Сказала все, що хотіла, тепер погнали до хітів на Lux FM. Вони в нас вже за коротеньку паузу чекають.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Lux FM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
2: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі й роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.

0: краще, ніж один.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама пічного голову. Перетворення ознайомі без інструкцій та продукти зіка.
6: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай.
8: Слухай UA вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто.
7: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

Включаємо настрій на Rux FM. З вами Катя Сташко. І вже 16:45 в Україні. Вечір фактичного розпалі. Хай він буде у вас класним. Я, до речі, знаєте, друзі, помітила одну таку історію, що якось, не знаю чого, зараз в мене в оточенні почали поступово хворіти люди. Тому бережіть себе, бережіть свій імунітет. І якраз, щоб ви почали поступово хворіти люди, тому бережіть себе, бережіть свій імунітет. І якраз, щоб ви не хворіли, розкажу вам, які 5 суперфудів найкраще покращують імунітет.

0: і вони можуть зміцнити імунну систему. Третє, що радять експерти, це пити комбучу, тому що в ній багато природних потрібних ферментів. Четверте, це пити йогурт, він багатий на кальцій, на фосфор і магній. І п'яте, особливо влітку, треба їсти більше свіжих овочів. Це, в принципі, і так ясно, це така наша літня база. І, власне, всі ці продукти, вони класно впливають на наш організм, на наш імунітет, на шкіру і на настрій. Тому запам'ятали, дивіться, свіжі овочі, йогурт, комбуча, кефір і спаржа. От, смачно, нічого не скажеш, але, знаєте, я вже бачу, як мій організм такий, ну, дякую тобі за спаржу, але можна піцу для балансу, бо мала, ну, май вже совість, їй-богу. Тому майте совість теж, якщо організм хоче м'яса, дайте йому його. Якщо він хоче піцу, дайте йому піцу. Якщо він хоче дізнатися про погоду, то зараз я вам про неї все розкажу, якою вона буде в нас завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптики, обіцяють нам з вами завтра мінливу хмарність в Україні і скрізь в нас можливі дощі, місцями навіть грози. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися на півночі і сході від 17 до місцями 22 тепла. В центрі і на заході очікуємо 20-24 з позначкою плюс. На півдні в день максимум в нас до плюс 27 градусів. У столиці на завтра синоптики прогнозують нам, як і сьогодні, хмарно з проясненнями погоду і завтра можливі також короткочасні дощі, а в день максимум до плюс 23 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
6: Реклама.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Чуєш?
11: Вегас-24.
12: Гра кличе.
11: Вегас-24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас-24.
12: Найкращі ігри на Вегас-24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама. Реклама.
13: Слухай, слухай, слухай.
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
16: 120 на будь-який смак.
15: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
16: І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
15: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.

0: ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.
1: Ми додамо вам, власне, тут на Lux FM, тому що, друзі, ну, навіть не містику, а трошечки космосу, бо з'явилися новини про те, що у США оприлюднили секретні матеріали про НЛО. Тож, що там за матеріали, я вам розкажу вже буквально за 3 хвилинки у хороших новинах. Не пропускайте, бо, ну, ви що, такого ви не очікували. Угу.
0: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: 17:00 в Україні. Я вас вітаю. З вами Катя Сташко. І ми переходимо з вами до приємного, до хороших новин за нашою прекрасною традицією. Зібрали тут все для вас найцікавіше. Тож, про що зараз будемо говорити? По-перше, у нас космічні новини. У США оприлюднили секретні матеріали про НЛО. По-друге, розкажу вам про те, як відчуття щастя впливає на нашу пам'ять. І також про 9 побутових звичок, які насправді тихо дратують усіх навколо. Почнемо з того, що у США оприлюднили секретні матеріали про НЛО. Як повідомляє видання Mirror, Пентагон, це вже American Кейт з вами тут в ефірі, значить, Пентагон на виконання обіцянки президента Дональда Трампа розсекретив масштабну партію файлів, їх всього 222 штуки, і вони містять унікальні документи і свіжі відеоролики. На одному з відео у високій якості зафіксовано загадковий круглий об'єкт, зняти військовими у 2020 році, і цей об'єкт маневрує над хмарами абсолютно не так, як звичайний літак. На іншому ролику під назвою «Миттєве прискорення сирійського НЛО» видно білий об'єкт, який буквально розчиняється в повітрі під час фокусування камери. Плюс у документах згадується понад 200 повідомлень кінця 1940-х років про загадкові зелені кулі і диски біля секретної бази в Нью-Мексико. І прихильник інопланетян вже назвали це найпереконливішим доказом того, що прибульці такі є, що вони прилітають на Землю. Але сам Пентагон традиційно обережний, і там визнають, що багато випадків не мають чіткого пояснення, але прям доказів позаземного походження об'єктів досі немає. Слухайте, сказали, наче про жіночу логіку трошечки. Але менше з тим, ну коротше, зрозуміли. Угу. Далі розкажу про те, як відчуття щастя впливає, друзі, на нашу з вами пам'ять. Власне, для цього, щоб з'ясувати цю історію, провели масштабне міжнародне дослідження вчені з Великої Британії, США та Іспанії. І дали несподівану відповідь. Високий рівень психологічного щастя, він здатний захистити наш мозок від вікових змін. І дослідники протягом довгих 16 років спостерігали за життям понад 10 тисяч людей віком від 50 років, і результати реально вражають. Ті учасники, які відчували контроль над своїм життям, автономію і загальне задоволення, вони показали значно кращі результати в тих тестах на запам'ятовування. Найдивовижніше, що ось цей захисний ефект щастя, він працює навіть для тих людей, які мають симптоми депресії. І вчені наголошують, що ці висновки допоможуть створити нові програми для профілактики деменції. Також вчені ще припускають, що позитивні емоції запускають важливі біологічні процеси, зокрема, вони покращують стан нашої серцево-судинної системи. І крім того, щасливі люди зазвичай ведуть активніший спосіб життя, менше піддаються стресу та більше дбають про своє ментальне здоров'я. Почули? Дбаємо про своє ментальне здоров'я. Ага. Прийду, перевірю. Так, ну і наостанок. 9 побутових звичок, які насправді тихо дратують усіх навколо, а ми того можемо навіть і не знати. Власне, зібрали ці звички експерти з комунікації, психологи. Вони проаналізували всі ті речі, через які ми часто непомітно для себе справляємо не дуже приємне враження на оточуючих. Тож, погнали, що це за 9 побутових звичок. Перша – це постійне перебування. Це найгірша звичка, через яку співрозмовники почуваються проігнорованими. І вони просто можуть втратити бажання продовжувати розмову. Друга звичка, яка дратує – це розмовне самофокусування. Це коли людина абсолютно будь-яку тему і розмову миттєво переводить на себе улюбленого. От, ну, такі теж бувають. Третя звичка, яка дратує – це скасування планів в останню хвилину. І, в принципі, ця звичка, коли постійно скасовують, порушують домовленості під кінець, от в останню хвилинку, це дуже сильно може зіпсувати стосунки. Далі, що дратує, це гучна поведінка у транспорті, оці голосні телефонні дзвінки чи надто емоційні розмови, там, де люди хочуть просто спокою і тиші. Дратує черепаша хода, коли дуже сильно повільно рухаються у громадських місцях, особливо коли людина перекриває собою весь прохід, що ти не можеш її ні обійти, ні проїхати, нічого іншого ще зробити. Ви знаєте, що це таке. Наступне, що зазвички дратує, це жарти за чужий рахунок, тобто гумор, який принижує іншого або зачіпає його комплекси, це завжди руйнує довіру. Також дратують людей блокування в магазинах, тобто звичка залишати візок чи ставити його от посеред вузького проходу між стелажами, що ти знову ж таки не можеш пройти. Емоційне вивантаження також дратує людей, тобто ця надмірна відвертість і несподівані особисті історії у якісь моменти, ну, невідповідні, скажімо так, викликають сильний дискомфорт. І останнє, що дратує людей, це нерішучість на рівному місці. Тобто довгі роздуми та затримка черги у найпростіших якихось побутових ситуаціях. Тому запам'ятали, що то за звички. Ну і хочемо робимо, хочемо не робимо. Вирішувати вам.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Дівчата, прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс FM розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс FM. Магія

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, вечір в нас фактично розпалі. Час поговорити про те, про що люди говорять тільки ввечері, про свої крінжові історії з життя. Про таку історію чесно розповів актор відомий з фільму «Сутінки» Роберт Паттінсон. А це просто мій краш юності. Я впевнена, що багато дівчат, як і я, свого часу були у нього закохані. Правда, тоді, коли я була закохана у нього, я не знала, що в нього є одна залежність. Залежність від шкарпеток, друзі. Ось так. Нещодавно актор зізнався, що дійсно у нього є така історія. І під час зйомок фільму «Бетмен» він вкрав понад 150 пар шкарпеток. Команда, власне, знімальна студії Warner Brothers, вона помітила це, вона піймала актора на гарячому, як то кажуть, і сказала йому, що, ну, кілька штук забрати так шкарпеток, це нормально. Але Роберт Паттінсон бере їх щодня. І що вони взагалі знімають вже рік, і він постійно бере собі ті шкарпетки, і вони просто не розуміють, ну скільки йому потрібно шкарпеток. І щоб ви розуміли, він в цілому таким чином виніс 156 пар шкарпеток і пояснив свій вчинок тим, що оці от супергеройські шкарпеточки, вони були для нього найзручнішими, і він в них постійно ходив. От. Ну, але знаєте, я його розумію. Я правда розумію цю його залежність і те, що він якби брав ці шкарпетки. Я після того, як почала жити з чоловіком, я зрозуміла цю істину життя. Шкарпеток багато не буває. І певно, Роберт Паттінсон теж зрозумів це життя. Тому рано чи пізно всі ми приходимо до цього розуміння, що шкарпеток багато не буває. Якщо не прийшли, то знаєте, воно попереду. Якщо ви вже там, то вітаю вас у нашій тусовці. А поки погнали далі до хітів на Люкс FM, вони в нас вже за 4 хвилинки.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс FM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Білю спині надокучає.
7: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного
9: застосування. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція дій на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Акція може бути змінена. Новий клієнт від 25 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників комунікаційних мереж та послуг.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Польща, Україна тільки на Мегаго. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегаго.
14: Чуєш?
15: Вегас-24.
16: Гра кличе.
15: Вегас-24.
16: Завантажуй та грай.
15: Вегас-24.
16: Найкращі ігри на Вегас-24.
17: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама. Реклама.
18: Слухай, слухай.
19: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
18: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
19: Круто.
18: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

включаємо настрій на Люкс FM. Друзі, в нас вже 17:44 в Україні. Ми наближаємося до офіційного завершення робочої частини дня. І, правда, тут ще й тривогу оголосили, тому, будь ласка, не нехтуємо нею. Бережіть себе, бережіть свою останню нервову клітину. І ви не забувайте найважливіше, що найкращий внесок у збереження нашої нервової клітини, то що? То правильно, донат нашим захисникам і захисницям. Тож, задонатили і будемо з вами вриватися поступово ввечері, відпочивати після робочого дня. І знаєте, найкраще, як проводити час після роботи і відволікатися, це зайнятися хобі. І от, власне, розповіли, яким хобі найкраще займатися ввечері після роботи, в залежності від того, яким був ваш день. Значить, дивіться, в принципі, хобі після роботи – це те, що перемикає фокус нашої уваги з робочих завдань на якісь приємні емоції. І от, наприклад, для розумової розрядки після роботи там в офісі чи за компом, телефоном, радять займатися нам ліпленням або малюванням за номерами, або щось приготувати смачненьке на кухні, або поскладати пазли, чи зайнятися роботою з рослиною, знаєте, там доглядом за ними. Тобто треба якась така робота, де треба руками попрацювати. Оця дрібна моторика, як то кажуть, вона, правда, класно влаштовує нам розумову розрядку. Для того, щоб зняти фізичну напругу після роботи, радять зайнятися йогою, стретчингом або влаштувати легку вечірню прогулянку. А для перезавантаження емоцій найкраще підходить читання, настільні ігри, вивчення іноземної мови, фотографія або створення музики. Ось так от. Правда, знаєте, оце от все малювання, йога, іноземна мова, музика. Ну, список хобі виглядає як новий робочий день, але без зарплати. Та менше з тим, а хто ми такі, аби сперечатися з експертами? Не будемо. Краще послухаємо і зробимо так, як хочемо. Тому головне проводити вечір так, як ваша душа забажає. І хай він буде у нас спокійним з вами, без оцих от

0: себе.
1: Реклама лікарського засобу.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Перед застосуванням обов'язково знімитися з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
2: Реклама. Погода на Люкс FM.
3: За даними синоптики, обіцяють нам з вами завтра мінливу хмарність в Україні, можливі короткочасні дощі в усіх регіонах, а місцями навіть взагалі можливі і грози. Температура повітря в нас при цьому найтепліша буде на півдні, тут 25-27 тепла. В центрі і на заході обіцяють від 20 до 24 з позначкою плюс, а на півночі і сході максимум до плюс 22 градусів. У столиці на завтра синоптики нам прогнозують, як і сьогодні, сонячну погоду з мінливою хмарністю і можливі завтра ще й короткочасні дощі, а температура повітря в день буде коливатися від 21 до 23 з позначкою плюс.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
8: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
11: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Слухай, слухай, слухай!
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
16: 120 на будь-який смак.
15: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
16: І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
15: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Люкс FM і проводимо разом з вами далі цей вівторок, вже цей вечір вівторка, прекрасну частину дня. І, друзі, ну вже скоро будемо з вами лягати спати і готуватися до середи, так? І, власне, знаєте, від сну багато чого залежить. І виявляється, не тільки наше здоров'я і наше самопочуття залежить від сну, а ще й наш міцний шлюб. До чого тут сон до цього міцного шлюбу, розкажу вам вже за кілька хвилин у хороших новинах, тому не пропустіть.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: ваші новини на Люкс ФМ.
1: Ну що, 18.02, я вас вітаю з тим, що в нас офіційно робочий день вже завершений, можна збиратися, їхати до домки, збирати усі ці затори, а набагато веселіше збирати їх, звісно, разом з Люкс ФМ. І тим паче, що слухайте, ну у нас для вас хороші новини, тож зараз розкажу вам про унікальну істоту, яка здатна відновлювати власний мозок, також про те, що генетики назвали три прості звички для довголіття, і про секрет міцного шлюбу, який він зараз розкажу. Почнемо з істоти, яка здатна відновлювати власний мозок на секундочку. І мова про аксолотль. Це невелика і дуже мила мексиканська амфібія, яка стала головним об'єктом уваги світових біологів. Ця істота, щоб ви розуміли, володіє унікальною властивістю. Називається вона неотенія. Тобто ця істота може все життя зберігати дитячі риси і надзвичайну клітинну пластичність. Дослідження показали, що у разі втрати навіть до 30% переднього мозку аксолотль за кілька тижнів може повністю реконструювати втрачені ділянки. Нові оці от нейрони, вони не просто заповнюють порожнечу, вони вибудовують складні зв'язки, повністю повертаючи когнітивні функції, пам'ять і контроль над усіма рухами. Секрет насправді у тому, що на відміну від людей, у яких після травм утворюючи такий блокуючий рубець, у цієї амфібії запускається процес перепрограмування. І науковці переконані, що коли вони розгадають цей генетичний код, то наше майбутнє медицини може кардинально змінитися. Тож чекаємо на цей момент. А тим часом генетики назвали три прості звички для нашого друзі довголіття. Як повідомляє видання Business Insider, наш унікальний життєвий досвід і проактивний підхід реально здатні зупинити старість і навіть повернути нашу молодість назад. Головне не повертати наші помилки з молодості. Так от, щоб подовжити молодість, зберегти гостроту розуму і фізичну силу, радять нам додати до свого, скажімо так, портфоліо здоров'я три прості щоденні звички. Перша – це відмовитися від перекусів перед сном. Дуже важливо припинити їсти за 1-2 години до сну, і це покращить травлення і якість нашого глибокого сну, власне, саме того часу, коли організм дуже активно відновлює пошкодження клітин, підтримує імунітет і метаболізм. Також друга звичка, дуже важлива для довголіття, це зменшити споживання алкоголю щонайменше вдвічі. І простий лайфхак, якщо ви раптом планували випити 2 келихи, замініть один із них скляночкою звичайної води. І все. Ну і третя звичка для довголіття – це поєднувати кардіо і силові тренування, власне, урізноманітнювати свою фізичну активність. Ну, спорт, ви знаєте, без спорту нікуди. Ну, так було завжди, і так буде завжди, якби я не ставилася до того спорту. Ну і наостанок про секрет міцного шлюбу. І ви не повірите, цей секрет у спільному сні голяка, тобто без одягу. Психологи, власне, з'ясували, що пари, які практикують сон без одягу, набагато рідше розлучаються і зберігають шалену пристрасть на роки. Справа у тому, що звичайні обійми, шкіра до шкіри, поцілунки чи легкий масаж перед сном миттєво запускають вироблення окситоцину, тобто гормону радості і довіри. Без цього тактильного контакту у нашому організмі росте рівень гормону стресу, і це призводить до тривожності і хронічної втоми. І особливо гостро на брак дотиків реагує чоловіча нервова система. Тобто, коли жінка проявляє ніжність через дотики, то чоловік на підсвідомому рівні отримує такий невербальний сигнал, що він у безпеці, вона з ним і все окей. Це повністю знімає внутрішню напругу, зміцнює впевненість у собі і захищає, власне, стосунки від руйнування зсередини. Тому, ну, спати голяка та ще й не одному, виявляється, то корисно. Ну, дякую, будемо знати. Все, начерпалися розумної інформації, тепер погнали далі вриватися вже офіційно оцей вечір вівторка з хорошим настроєм і разом з Люкс ФМ.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Модний тюнінг на Люкс ФМ. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс ФМ Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу.

0: Кові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
1: А чи задумувались ви, чи правильно ви чистите зуби? Більшість людей щодня чистять зуби, але правильно – одиниці. Гігієна ротової порожнини – це не лише, щоб було свіже дихання. Для ретельного очищення стоматологи рекомендують дотримуватись правильної техніки чищення зубів. А це – тримайте щітку під кутом 45 градусів та ведіть вздовж лінії ясен. Не тисніть на емаль та ясна. Очищуйте поверхню зубів щонайменше 2 хвилини. Ну і, звісно, замінюйте щітку або насадку кожні 3 місяці. Водночас дотримуватись правильної техніки та часу чищення не завжди просто. Саме тому звукові електричні щітки можуть бути надійним помічником для ваших зубів та ясен.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс.ФМ. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.
3: Реклама.
4: Білю спині надокучає.
5: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
7: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Нестерпний біль – головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь «Нурофен Експрес Форте». Спеціальна капсула «Нурофен» з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. «Нурофен Експрес Форте». Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки в бритті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Реклама.
14: Слухай, слухай, слухай.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
17: 120 на будь-який смак.
16: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
17: І оновлений пошук, все миттєво.
18: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: починали ранок так.
1: Так, друзі, в Україні 8:40 і повертаємося до красивого сьогоднішнього ранку, правильно?
2: Правильно.
1: Значить, що ми, якими ми хочемо бути? Красивими, гарно поїсти, щоб не відкладалися у нас на боках наші калорії.
2: Засмаглими, відпочившими.
1: Засмаглими, відпочивши і багатими, найосновніше. Що ми робимо для того, щоб бути багатими, да? Ну, давайте так по черзі. Перше, не викидаємо сміття ввечері. Друге, не відкриваємо парасольку в хаті. Потім ввечері нікому нічого не позичаємо. Mm-hmm. Ну, такі стандартні, так би мовити.
2: Сільно передаємо через поріг.
1: Стандартні, так би мовити, такі способи, які використовували точно всі мільярдери в світі. Ілон Маск, Дональд Трамп і так далі. Правильно?
2: Ми взагалі продвинуті, ми ще каву з корицею по четвергах п'ємо.
1: Да-да-да. Так от, друзі, ну, маємо ще кілька вам порад, як стати багатими, що не треба робити. Да?
2: Так, 5 поганих звичок, які заважають нам насправді стати багатими, тому їх треба позбуватися.
1: Ну, давайте подивимося, що треба робити.
2: По-перше, витрати, які перевищують доходи. Ну, тобто, коли ми витрачаємо більше, ніж ми насправді заробляємо, для того, аби вразити когось, хто нам не подобається, речима, які нам насправді не потрібні.
1: Таня, дивись, ти зараз не на прийомі у психолога, не треба свої оці мухи зараз нам тут розказувати, добре?
2: Коротше, витрати не мають перевищувати доходи.
1: Так.
2: Соціальні мережі замість саморозвитку. Якщо ви думаєте, що у вас немає часу вивчити нову мову або навчитись чомусь новому, але при цьому ви сидите годину в соцмережах, якби все у вас є.
1: До речі, це дуже працююча практика. От я почав себе кілька років тому просто бити по руках. От їдеш додому з роботи, наприклад, ввечері. Корок, тянучка, ти їдеш як мінімум 30-40 хвилин. За цей час сидиш, щось там втикаєш собі в соцмережі, розглядаєш. Потім я почав себе, кажу, бити практично по руках. Я включаю собі різні лекції, там, з психології, ще щось. Свіженьке дізнаюся.
2: Да.
1: Тому не просто так, так би мовити, гріти повітря своїми гаджетами.
2: Наступна звичка – це мріяти, але при цьому ніфіга не діяти, а точніше фантазувати і при цьому не робити жодних кроків для втілення своїх мрій.
1: Це тільки що сказав жіночий рот? Ви ж любите оце візуалізувати, прокручувати в голові, тоді воно починає працювати.
2: А знаєш, віддавати енергію своєму коханому, наприклад, да?
1: Причому тут одне до іншого?
2: Ну,
1: ми зараз
2: це
1: про інше
2: візуалізація, це візуалізація, це вже дія, здійснена для втілення мрії.
1: Таня, це вже відмазки почалися. Що далі?
2: Це логіка. І ігнорування турботи про здоров'я. Ви думаєте, що це не пов'язано? Це дуже пов'язано насправді.
1: Простий випадок. Значить, не сходили вчасно там раз в півроку до стоматолога, подивитися, що з вашими зубками. Вже заплатите не 500 гривень, а 5 тисяч, щоб вам його полікувати.
2: Так.
1: Так що дбайте про себе так, як дбаємо про вас ми. Гарною музикою для вашого гардона.

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
4: Реклама.
5: I love it.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними Синоптик.UA, завтра обіцяють мінливу хмарність в Україні і дощі в усіх регіонах, місцями навіть грози. На півночі і сході температура повітря в день підніметься до 22 тепла. У центрі і на заході обіцяють від 20 до 24 з позначкою «плюс». І на півдні до 27 тепла. У Києві на завтра також прогнозують короткочасні дощі і невелику хмарність. І в день до 23 градусів вище нуля.
0: Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.

0: один.
1: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Слухай, слухай.
4: Слухай UA вже встановив. Зручно.
3: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
4: Реклама.
7: Для медичного застосування.
4: Реклама.
8: Ти слухаєш?

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ». Магія.

0: Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 01601 місто Київ, вулиця Лисиця 11. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
6: То значить цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
11: Слухай, слухай!
12: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
11: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
12: Круто.
11: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та прослухайте рекламу.
0: Реклама. Погода на Люкс FM.
4: За даними Синоптик.UA, завтра обіцяють мінливу хмарність в Україні і дощі в усіх регіонах, місцями навіть грози. На півночі і сході температура повітря в день підніметься до 22 тепла. У центрі і на заході обіцяють від 20 до 24 з позначкою плюс і на півдні до 27 тепла. У Києві на завтра також прогнозують короткочасні дощі і невелику хмарність і в день до 23 градусів вище нуля.
0: Реклама.
5: Любий, ти щось сказав?
6: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
5: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
6: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу.

0: Національний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
9: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
12: Деталі на сайті optima.school.
13: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад «Мілка» молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: ще ніж один.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чуєш? Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай!
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
9: 120 на будь-який смак.
8: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
9: І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
8: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, друзі, в Україні 8:40 і повертаємося до красивого сьогоднішнього ранку, правильно?
2: Правильно.
1: Значить, що ми, якими ми хочемо бути? Красивими, гарно поїсти, і щоб не відкладалися у нас на боках наші калорії.
2: Засмаглими, відпочившими.
1: Засмаглими, відпочившими і багатими, найосновніше. Що ми робимо для того, щоб бути багатими, да? Ну, давайте так по черзі. Перше, не викидаємо сміття ввечері. Друге, не відкриваємо парасольку в хаті. Потім ввечері нікому нічого не позичаємо. Mm-hmm. Ну, такі стандартні, так би мовити.
2: Сіль не передаємо через поріг.
1: Стандартні, так би мовити, такі способи, які використовували точно всі мільярдери в світі. Ілон Маск, Дональд Трамп і так далі. Правильно?
2: Ми взагалі продвинуті. Ми ще каву з корицею по четвергах п'ємо.
1: Да-да-да. Так от, друзі, ну, маємо ще кілька вам порад, як стати багатими, що не треба робити. Да?
2: Так, щоб... 5 поганих звичок, які заважають нам насправді стати багатими, тому їх треба позбуватися.
1: Ну, давайте подивимося, що треба робити.
2: По-перше, витрати, які перевищують доходи. Ну, тобто, коли ми витрачаємо більше, ніж ми насправді заробляємо, для того, аби вразити когось, хто нам не подобається, речима, які нам насправді не потрібні.
1: Таня, дивись, ти зараз не на прийомі у психолога, не треба свої оці мухи зараз нам тут розказувати, добре?
2: Коротше, витрати не мають перевищувати доходи.
1: Так.
2: Соціальні мережі замість саморозвитку. Якщо ви думаєте, що у вас немає часу вивчити нову мову або навчитись чомусь новому, але при цьому ви сидите годинами в соцмережах, якби все у вас є.
1: До речі, це дуже працююча практика. От я почав себе кілька років тому просто бити по руках. От їдеш додому з роботи, наприклад, ввечері. Корок, тянучка, ти їдеш як мінімум 30-40 хвилин. За цей час сидиш, щось там втикаєш собі в соцмережі, розглядаєш. Потім я почав себе, кажу, бити практично по руках. Я включаю собі різні лекції, там, з психології, ще щось. Щось свіженьке дізнаюся.
2: Да.
1: Тому не просто так, так би мовити, гріти повітря своїми гаджетами.
2: Наступна звичка – це мріяти, але при цьому ніфіга не діяти, а точніше фантазувати і при цьому не робити жодних кроків для втілення своїх мрій.
1: Це тільки що сказав жіночий рот? Ви же ж любите оце візуалізувати, прокручувати в голові, тоді воно починає працювати.
2: А знаєш, віддавати енергію своєму коханому, наприклад, да?
1: Причому тут одне до іншого?
2: Ну,
1: ми зараз
2: про інше
1: говоримо.
2: Це візуалізація, це вже дія, здійснена для втілення мрії.
1: Таня, це вже відмазки почалися. Що далі?
2: Це логіка. І ігнорування турботи про здоров'я. Ви думаєте, що це не пов'язано? Це дуже пов'язано насправді.
1: Простий випадок. Значить, не сходили вчасно там раз в півроку до стоматолога, подивитися, що з вашими зубками. Вже заплатите не 500 гривень, а 5 тисяч, щоб вам його полікувати.
2: Так.
1: Так що дбайте про себе так, як дбаємо про вас ми. Гарною музикою для вашого гарного

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
4: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
8: Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція цінового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
12: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама. Реклама.
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
12: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люксафан» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люксафан». Магія жіночності.

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
4: Чуєш?
5: Вегас-24.
6: Гра кличе.
5: Вегас-24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас-24.
6: Найкращі ігри на Вегас-24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
6: Слухай.
8: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних. Азнаурі – сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
5: Слухай, слухай.
6: Слухай UA вже встановив. Зручно.
5: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто.
5: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. І спершу про нового Джеймса Бонда, чутки про якого ширяться вже не перший місяць. І от тепер престижний журнал Variety пише, що найголовніший кандидат на роль агента 007 – це британський актор Том Френсіс, якому 26 років. Він не знімався у якихось дуже відомих стрічках, але поки й офіційного підтвердження немає. Натомість кастинг-директорка франшизи розсекретила головні параметри і вимоги до нового Бонда. По-перше, він має буквально випромінювати сексуальність. По-друге, бути достатньо молодим, аби витягнути щонайменше 3-4 фільми. Натомість дівчиною Бонда, до речі, може стати зірка серіалу «Ейфорія» акторка Сідні Свіні. Не так давно Оля Полякова та Маша Єфросиніна оголосили про закриття свого популярного проєкту «Дорослі дівчата». Соцмережами одразу поповзли чутки, ніби зірки посварилися через скандальне інтерв'ю чоловіка Полякової. Вадим Буряковський бовкнув, що Маша на екрані та в житті – це дві різні людини. І понеслося. Оля Полякова від цих пліток лише віджартовується, а от Маша вирішила чесно назвати причину закриття їхнього спільного шоу і їхніх стосунків. За словами ведучої, ніякої драми та жіночих боїв без правил немає. Причина банальна – це цифри та обставини. За останні півроку перегляди проєкту критично впали, інтерес глядачів згас та й географія заважає. Адже Оля дуже часто буває у Великій Британії. Проте інтригу Маша таки залишила і додала, що деталі про свої реальні емоції та образу вона розкриє на сольному виступі. І ловіть пікантне дослідження від науковців. Вони попитали людей про їхні пікантні розваги і з'ясували, які любощі та пестощі можуть зробити нас щасливіше. І от уявіть собі, опитування показало, що любителі БДСМ живуть набагато щасливіше за інших. Дослідники кажуть, що фанати батогів, шкіряних аксесуарів та пікантного домінування отримують просто шалені дози гормонів щастя. Вони набагато більше задоволені своїм життям та партнерами. Мало того, такі люди практично не мають комплексів. Тому набагато легше та впевненіше розкриваються в суспільстві і будують круту кар'єру на роботі. Наостанок про найдобріший сайт у світі. Один веб-розробник створив сайт, де кожен може погодувати котиків у прямому ефірі. Сторінка називається Feed the Cat, тобто погодуй котам. І технологія така. Ви заходите на платформу, вибираєте онлайн-трансляцію з котиками з приватних будинків або ж притулків, робите невеликий донат і все. Віддалена кормушка зі звуком висипає пухнастику, порцію смаколиків. А юзери через камеру спостерігають, як задоволена морда біжить хрумтіти тим кормом. До речі, котячого ожиріння не буде, не приймайтеся. На сайті стоїть суворе обмеження по часу, аби пухнасті не приїдали. Ну, а котики, до речі, змінюються до ініціативи, залучають хвостатих з притулків, і тим зараз не вистачає людського добра.
0: Новини

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І якщо ви втомилися від міської метушні і давно мріяли про солодке життя, то є у нас ідеальний план. Гірське селище Санто-Стефано-ді-Сесіано в Італії, яке розташоване на висоті в 1300 метрів, оригінально бореться з нестачею населення. Зараз там живе всього 115 людей, це переважно старенькі, тому мерія шукає молоду кров. Умови просто королівські. Якщо вам від 18 до 40 років і ви готові туди переїхати, вам дадуть квартиру за символічну оренду, виплачуватимуть до 8 тисяч євро на рік протягом 3 років і ще й підкинуть до 20 тисяч євро гранту на відкриття власного бізнесу. Загальний пакет підтримки може сягнути 44 тисячі євро. Ну і головне – реально там жити і розвивати якусь корисну справу. Наприклад, пекти хліб, водити екскурсії старовинними вуличками або відкрити затишний готель. Українська співачка Наталія Могилевська розсекретила свою дієту і відповіла на закиди, що схудла за допомогою препаратів для діабетиків. Артистка запевнила, що дотримується здорового схуднення, аби це не шкодило її організму. Артистка віддає перевагу інтервальному харчуванню з урахуванням того, що найкраще її метаболізм працює о 12-й годині дня. Окрім того, Наталія Могилевська займається спортом. В артистки не завжди є час, аби сходити до спортзалу. Проте вона знайшла вихід із цієї ситуації і придбала тренажери, які тепер розташовані в неї вдома. Співачка говорить, що це не лише зручно, а ще й економить час, а ще й позбавляє відмовки, аби не займатися спортом. Натомість виконавиця Аліна Гросу нарешті поділилася тим, що так довго приховувала від фанатів. Співачка вперше показала фото зі свого весілля, яке, виявляється, відбулося ще 4 роки тому. І це ще не все. Артистка також розсекретила ім'я свого первістка. Гросу зробила справжнісінький ребус, однак його швидко розгадали в мережі. Водночас зірка відразу написала, що у малюка подвійне ім'я, і обидва з них Гросу обрала сама. Потім пропонували варіанти чоловіку, а він вже методом виключення залишав ті, які найбільше йому подобаються. Врешті малюка називали Марк Габріель. Ім'я Марк означає силу та стійкість, а Габріель перекладається як «Бог – моя міць». При цьому свого чоловіка Аліна досі не показує в соцмережах. І ще одна історія, яка буквально підірвала соцмережі. У Римі турист вирішив, що він головний герой якоїсь романтичної комедії і стрибнув покупатися прямісінько у найзнаменитіший фонтан світу – фонтан Треві. Чоловік просто в одязі заліз у фонтан і почав плавати на очах у натовпу туристів. Відео миттєво стало вірусним у тіктоці і набрало понад 1 мільйон лайків. Щоправда, поліція цей перформанс не оцінила. Порушника оштрафували, причому на 500 євро, і заборонили йому відвідувати фонтан в майбутньому.
0: Новини на

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І спершу про чоловіка мрії і його риси. Виявляється, ідеального чоловіка можна вирахувати за обличчям завдяки давній китайській методиці, яка має назву «мянь-сян». Колись саме за цією системою в Піднебесній відбирали кандидатів на топові державні посади при імператорі. А от тепер і ми з вами можемо відбирати кандидатів на